0: Are we hau kore? Tēnā rā wātū koutou katoa, nau mai hoki mai ki tēnei pāpā hōtanga mataora, atu I te kai kohe kohe ko Zay and Benson Brown tēnei, kei tōku taha ko Leash, tēnā koe mara.
1: Tēnā koe, tō Māori, nau mai.
0: Tēnā koe.
1: Ka pai, tai anō kua mutu te wahanga ki wēnei kai kōrero nō te rohe o Manawatū, horo whenua, ko te kai kōrero tuatahi ko Rewi Haukore Hemiona Te Pēti nō Manukura, te kura o Manukura, ko Maya Moss hoki tērā nō Manukura anō hoki, nō reira, mihana ki tērā kura, me ngā hua kua puta mai I tērā kura.
0: Tika tāu, haramai te kaha, haramai te kaha o tēnā kura, kia mauria mai, kia rua ngā kai kōrero I tēnei rā. Ka kite pēr, he tini o rātou ngā kura, I kaha upoko pakaru, kia wiki tōria I a rātou, ngā tūranga e rua pēr, ngā tūranga e toru e whā pēr, kia tai mai ki e nei whakataitai ā motu. Nā reira kamihi ki tērā o ngā kura kia Manukura, nā ko te kurakapapa Māori o kaikoe o ki tērā.
1: Hatu hoipa?
0: Ai, kia ora, kia ora. Hoi nō te whānau, kia tahuria ke tātou I nāinei ki a Ani Mākiha, kei kona ia me ngā kai kōrero, kia āta whakawhitiwhiti kōrero, tēnā koe e Ani.
2: Hoa mā, kei konei mātou e kohi ana I ngā kōrero, ngā whakaaro mai, ngā kai kōrero, anera ko ngā kai kōrero mo tērā o ngā kura Manukura, tēnā kōrua, o tērā mihi ana ki te rangatira, o te tū I tēnei rā. Pēhi ana ngā kare aroto, how are we feeling after that?
3: Kua tau I nānei.
4: Ai, ka tika ngā kōrero a mā kua ia, ko te tēne te hāre ake nei, tarere hi kaka ana.
2: Te wahanga tēnei, are we e riti ana mo tērā? Wahanga?
3: Ako nei kakite.
2: Mihi ana kia kōrua o te rāki o koutou kaiako, ngā kai āwhina, ngā kai hāpai I tēnei o ngā kaupapa. I suppose, he hāpia e tahi, what makes a good female speaker, Māori speaker? He hāpia e tahi o ngā?
3: Kia nei, ko te wehi o te tū, ko te tō kawe I ākoe anō hoki aua.
2: Tū o te tāne e hoa? Yeah. What makes a good male speaker?
4: Oh, tuatai ake ko te whakarongo ki o palako. Engari, me māia, me whakapono koe ki a koe anō, e ke ai koe.
2: E tahi kupu akiaki ki e rā hunga, kei te kāinga e mātakitaki mai ana, hihiana te urumai ki nei tumomo mahi, me pehia tō tātou tōtō mai I a rātou kia urumai ki ngā mahi manu kōrero.
3: Kia kaha, kia mā, kia manu anei.
4: Tūwhiti a te hopu.
2: Tēnei ahau e mihi atu ana kia kōrua o te rā tō koutou rohe kāinga. I tēnei waka hoki anō kia kōrua e Zay me Alish.
0: Tēnā rā wātū koe Ani. O te rā, haramai te pai, haramai te koi o aua whakautu ki e nā pātai.
1: Hei tā rewi hau haukore ko tāna kōrero te akarongo ki ngā kaiako.
0: Tika, o tira tūwhiti a te hopo. Ko te mea pai ki au, I au e whakarongo nei ki e nei taiohi, ki e nei tai tamariki. Ko te mārama o te karawhiu, o te reo, o te whakaaro, mā te reo Māori. Aha kua puta tētahi o ngā pātai te reo Pākehā. Kahore i wāhi whakarere ke I āna whakautu mai I te reo Māori, ne?
1: Yeah, ai. Me te kaunga hoki o ngā kāro, kua puta mai I a rātou, o I a rawa, I rungi I a tāmira, me wera kaupapa o mana mō tuaketia te taiao. Kia tau, ia o kāro.
0: Yeah, I rangatira te tū, māia te tū, nā reira e... Yeah, haramai te pai ka pērā pēā mo te ruanga ki o te rā. Ki te ana tātou, ahakoa, hari te mea e muia katoa ti ana te papa I tēnei wā. Kei konei tolu, te tini, kirunga I te papa o papa Hawaiki, ki wahora I te whare hoki, he tini ngā tamariki I kitea, ngā kaioko hoki I kitea, iau e haramai ana I te rangi nei, kitea nā hoki ko ngā... Ko ngā kai whakawā.
1: Ai, ngā kai whakawā, ko reira, e noho ana, e akawā ana I ngā kai kōrero. Ko ngā kai kōrero e whai ake nei, ko no te rohe o Waitaha, te Taipautini, Aoraki. Ko te kai kōrero tuatahi, ko Kiniwai Kiniwai Morgan no Christ College, ko mai o Taratoa Bannister no Shirley Boys High School.
0: I au e whakarongo ana ki te whakautu a taua Tamara, kōrero tene a te pōnei. He mea ua ua te kōrero tene, kau ki ngā mahara ki au i te kura, koe rā te mea i hinga ai au. te kōrero tene, nā reira kururaki ki a rātou katoa i tā rātou whakarite i a rātou tui tēnei rā.
1: Yeah, ko te kōrero tēnei, he pakeke tērā ki a tātou katoa, ki ngā pakeke, ko wetahi o mātou, hore heia, ki te mahi i tērā mahi. No reira, ko te tuku mihi atu, ki ngā kai kōrero me te maia hoki, ki a uru ki tēnei kaupapa, me te mōhio, a muri i te kōrero, i runga i tā tāmira, hei te pōnei ka tū te kōrero tēnei.
0: Koia, koia, he rangi nui tēnei te whānau, mutu ana hei te taki o te hāwhipa i te whitu, He rā pīki hoki tēnei mō mātou i konei, e pāpāho ana i tēnei o a tātou a kaupapa rangatira. Hoi no, me mihi kātika ki a koutou katoa, ki a koutou e tahuri taringa, e tahuri kanuhi mai ana ki tēnei, i tēnei rangi tonu. Mutu, te tini o te hunga, ko tai ātinana mai anō hoki.
1: I tēnei wā, ka aro atu actually, ki wēnei kaiwhakawā. Ki te ana koutou, mena e mātaki ana, ki tēnei pāpāhotanga e ki te ana ki ngā kaihakawā. Ko wētahi i roto i tēnei wahanga, ko Mā Tai Smith te ki te atu, e ki te ana i Tākuta Kerry Milne, ki tōna taha, ko Alana Thomas, ki tōna... E ki te ana ki tōna taha?
0: Wow, he tini ngā toki reo Māori e āta whakawā ana i ngā taitamariki nei. Ko te tahi, ko e tahi he rangatahi tonu, rangatahi pēnei au nei, hara i te mea he tino rangatahi, engari kua toa i wetahi o e nei a rātou tū.
1: Yeah.
0: I ngā whakataitai āmotu, nā reira, kua tino waimari e tātou i tēnei rā.
1: Ai. And i tēnei wā tonu e eke mai ana te, tēnei rohe, tēnei wahanga, tēnā pia e mriti ana rātou ki te akawhiti atu, ki te ātāmira.
5: No rei te huri nui.
1: Kia hoki anō ki o ka hakawhiti atu ki te ātāmira i tēnei wā, tēnā koutou.
5: Nau. No te rohe o Waitaha Aoraki te Tai Pautini, ko te iwi ko ngā ti ko Ngaitahu, ko Ngāti Manawa, ko te Hapū, ko Ngāti Irakehu, ko te Awa Kowairewa, ko te Maunga, ko te Upoko o Taha Matā, ko te Marae Wairewa, ko te Waka Uruao. Ko ngā whāinga anamata o te tāne nei, ko te whai i te tohu o te roia, kā raweke. Ko ngā kainga kai o te tāne nei, ko te Whutupōro, me ngā mahi pūoro. Ko tana kaupapa kōrero e te whānau, e kore tōku pūweru e māku i te pata ua, e te iwi homa i te pakipaki ki a Kiniwai Morgan.

0: tihai mauri ora. Tēnā tātou te ngō ururu, kua tai mai ki te whakarongo ki te tautoko i ngā pipi, i ngā pāupāu. E whakapua ki nei i o mātou whakaaro ki ko nei ki te atamira o ngā manu kōrero Amotu, rua mano, rua te kau maono. Ko tāku i te rangi nei, he whakaputa whakaaro mai kore ake ka hua mai, he māramatanga hau ki wainga nui a tātou. Nā runga i tēnā kōrero, me ko tahi atu a hau ki taku kaupapa, kai patu i o kautautaringa, ki ngā kōrero, ki ngā mihi, kua rāngona kētia. Ko te kaupapa kua huapai mai nei ki tōku aroaro, ko tēnei, e kore tōku pūweru e māku i te pataua. He hāngai puana tēnei kaupapa ki au, nei au harangatahi Māori e takahi nei i tēnei au tūwhitiwhiti zū neke neke. Nei au harangatahi Māori e kimi ana i te ara, e puto ai te oranga nui, ahakoa ngā haukino te wā. Kia mōhio mai koutou, ko te kaupapa nei he kupu kua whakanikotia e te kaitārai kupu ki te toki ngā o Matariki. No reira kia pai ai tā koutou whai i te anguaku whakaaro me te aroa taku kōrero. Nei ko taku whakamauritanga o tēnei kaupapa. Ahakoa te aha, e kore hau wehinga, e raru i ngā āhuatanga tere tere o te wāne. Me taku whakaikau ki tēnā, i tēnei wā. Me te aha me pēhe e kore ai, he uria hau no ngā wahine motuhi ngā kenei. Ia he moteraki, ia irakehu, ia tūhaitara, ia rongo mai wahine. Āpiti atu ki tēnā, he kākano hau. I ruia mai, i rangi ātea. Hioi anō tai hoake, karuku ki te re tōtango o tēnei kaupapa, kia ki te pūrā, me he mea ka pēnei tonu o kuwhakaaro. Kei ware ware i a tātou, ahakoa huri ki hia i tēnei wā, he pataua ki uta, he pataua ki tai, he awha kai tangata eneke, e nuku, ana i te nukuroa o tēnei whenua. He mangu mangu te pō, he mangu mangu te ao, he ao wiri wiri, he ao moho ao, he ao kai tangata, e kai nei i a tātou i a Māori, e kai nei i a hau i a rangatahi, au i te pō, pō i te ao, he mangu mangu tai pō te haere ake nei. Tēnā tēnā, me kotahi atu tātou ki te whakamātoutou, me he mea ka māku a hau i te pataua, i te horopaki i ngā āhuatanga o tōku āo. Ka whakaohoa hau i taku wāia, hi nā te wetiweti, mārake rake ana te kite a karu, te rongo a tinana, a wairua, a ngākau, i ngā mahi mutunga ke mai o te pōrangi. Ko rangatahi tēnā e takahi ana i a rangatahi, kia kīia tētahi, he pai ake i tētahi atu. Ko Māori tēnā e whakahāwe ana i a Māori, kia kīia tētahi, he Māori ake i tētahi atu. Ko te tauira eri Māro tunu nē ki te kūra e whakaaro, ko i a ko ngā kaito rangapū, e tā noa noa, e takahi, e whakahāwe, e tā noa noa nei i tō tātau ahurea. Mō te aha, mō te pōti, te take, eki eki, Māori mā, whakamutu atu. Āpiti atu ki tēnā, ka mātaki taki ngā karare o te wā, ka ki te akaru, ka rongo a tinana, a wairua, a ngākau, ngā mahi mutunga ke mai, o te mōrea rea, e mahi anei, e ngā tai hararupe o te ao, ki runga tangata hara kore, tangata rawa kore, i te mutunga iho. Ko kōhuru tēnā, ko raupatu tēnā, ko tā mihāru ki ruki tēnā, ka buta, ka utāina ki runga i te tangata. Tai tamariki mai, tai tāne mai, tai wahine mai, tai pēpere kou mai anō hoki. Arā anō atu ngā tauira erere nei te takiwā, ko Amerika tēnā e whiukino ana ki runga i a Irāni, ko Iharaira tēnā e patu ana, ia parihitia, ko Ruhia tēnā e takahi nei i Aukaraini, ko te kāwana upokotoru tēnei. Hei ahara, e māramana tātou ne. No reira, kia hoki atu ki te pātai, e tika tonu ana te kōrero, e kore tōku pūweru, e māku i te pataua. Me pēhē kore e iau e māku i e nei tū āhuatanga, ahakoa tū tata, ahakoa tū tawhiti, he tangata noihoa hau, he ngā kau tōku. E rongo ana hau i ngā mamai no tawhiti, i ngā taumahatanga iwi kē, nā te mea he tangata hau, kua tipu mai i roto i te mātatorutanga o ngā whakaaro, au paua mā o taua mā e kiana. Me aroha atu ki te tangata, ahakoa kō wai, ahakoa no hea, me taku whakahihi kau i tēnā. Nō kū kē te whiwhi, kua rīrā e nei whakaaro rau tipua rau tawhito ki ngā tau wharewharanga o tōku ngākau. Nō reira, mehe mea ka māku a hau i te pataua, ko te pātai e tika ana kia pātai tia, ko tēnei. Kia hara hei rongoa mōku, mō tātou, kia kore ai tātou e māku kau i te pataua. Kia kore ai tātou e māwiwi i te māku. Kia kore ai tātou e hinga ki aro, e ngari keia, kia puta, kia ora, i ēnei āhuatanga, e rere kaha nei i tēnei wā. Māku e ki atu, me hoki ki te puna o mātauranga, kei reira te rongo wā, te kawaora, te rautaki ora, hei whainga mā tātou mā te tangata. Ka kotahi atu a hau ki te whare Māori rongonui o te ao, te whare kuarangi whāwhātia te haere, ki ngā tōpito katoa o te ao, ko wai atu, ko te whare tapawhā tēnā. Ko tōna kai whakairo, ko tā meihana jury, me ana toki ki ōna ringa. He toki ngā tū, he toki ngā pai, he toki ngā marama, he toki ngā matariki. I te mutunga iho, ka puta te whare tapawhā ki te whai iau ki te ao marama. Hei aha, hei whare whakaruru hau, i a tini, i a mano, i a Māori, i a wai ake rāne. Ko ngā paupau waroto, ko te pau mataho, ko ia te pau kakahakite e te tangata, ko ia te pau tinana, e tūkau wana ki te wāwe pīkau nei i te āhua te whare, ki te hunga e titiro mai ana ki āia. Ka whakatata atu ki te whare, ka whakatata atu ki ngā pau te kakahakitea, ko te pau henengaro me te pau wairua era. He pau tipua te pau henengaro, he pau tawhito te pau wairua, hei huatua tō e nei pau erua. Ko te pau toko manawa, ko i ā te pau whānau, ko i nei te pau, e pau wai te tangata ki te whenua. Kia hauara mā rohirohi te tangata, me pakari e nei pau katoa. Ki te pītau i tau i tētahi, ahakoa te pakari o tētahi atu, ka ki ia he whare puehu tonu. Nō reira e hua mā, me ro tātau ki ngā taha e whā o te hauara. Kaua ki tētahi, kaua ki ētahi, engari ki te katoa. Tinana mai, henangaro mai, wairua mai, whānau mai, anō hoki. Me whakahaumaru tātou i tō tātou whare. Tīkorohia i te pīrau, i mua i te tino manu manu wātanga, tino pōkoru korutanga, tino pōpupotanga, o ngā pau, o tira o te whare. Kia pēna, me pēnei. Me rena rena i te tau kāi aroha ki Wainganui i tō whānau. Ko i ā te hunga e aroha nui ana ki a koe. Ahakoa kō wai, ahakoa no hea, kia noho tau a whānau hei pākai riri māu. Me puta ki waho ki te whai ā, ki te amarama, ki te tai ā, ki reira rongo ai koe, i ngā hihi o tama nui te rā, i te hau o tā whiri mātea, kia pūre ai koe, e au atua. Me rāhui tētahi wahango te rangi, kia noho tapu ki a koe, engari me kaua e toro atu ki te purangi, ki ngā pāpāpuri. Me kaua rā tātou, e whakawā i a tātou anō narungi ngā whakaaro, ko tangata kē, me whakapono tātou ki a tātou anō. Me whakaputa tātou i o tātou whakaaro taumaha, kia puhe ai e ngā hauorongo. Kia mata tū te tū, tākiri tū ki te mauri ora, he kawa ora. E hikama, kai te puna o mātauranga te rongoa, ko tā tātou, he aro, he tomo, atu ki tō tātou whare, I ku manutia e kou whekema. Kia kauwa e māku tari tari I te pataua, engari, me putora I ēnei āhuatanga. Tomo mai e hika ki tō tātou whare, he whare āhuru, mo te iti, mo te rahi, mō ngā tangata katoa. Ko tā tātou whare, he whare whakairo, titia ko te mana Māori motuhake. Tomo mai e hika ki tō tātou whare, he whare tapawhā, he whare ora. Mō tātou, a mō kāuri a muri a kenei. Tēnā tātou.
1: E kini wai tēnā koe. Ko te whai kōrero, ko te kai kōrero e whai ake nei, no te kura o Shirley Boys High School. Ko tāna kaupapa kōrero, home, the place your soul bookmarks. Ko kaitahu, ko Kāti Māmoe, ko Waitaha, ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Raukawa ki te Tonga, ko Ngāti Rangi Nui Ngā Iwi, ko Kāti Irak, Kehu, ko Kāti Feke, ko Kāti Kapua Manawa Whiti, Ngā Hapū, ko Tauranga Moana Te Moana, ko Waimakariri Te Awa, ko Mauao, ko Te Poho Tamatea, ko Aoraki Ngā Maunga, ko Rāpaki, ko Ōnuku, ko Koukou Rarata, ko Te Pau O Tainui Ngā Marae, ko Tāki Timu Te Waka, ko Ngā Whainga Anamata, he tiaki I aku moni, e pai ai taku tipi haere I te ao me te mahi hei Twitch streamer. Hashtag Aura. Ko ngā mea e kai ngā kau nei a maio, ko te waka ama, ko te futupaoro me tāna whānau. Kia haruru mai ai te whare, ki te kai kōrero a maio taratoa Bannister.

0: ana te reo o te kāinga.
1: Kei kone, he reo a ake anō tō tātou, he tangi o te reo ake anō tō tātou i kone. He kupu ake anō, e whakamahi ana e koro te ane e tātou i kone.
0: E pōhari atu ana ki ngā uri.
1: Ko te kaupapa matu, ko te whai kōruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei i ngā uri. O te raro, o Tarutaru, rau ka rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero, ki ako, i ngā tika ngāke. Mō tēnei mea, ko te whai kōruru me te karanga. Ko te reo o te kāinga, ko te tuākiri, ne?
2: Mō mātou, mō te hunga e hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātou te hunga e noho nei ki te kāinga i te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
0: Ka tōru tau a te raroa e a ka pakari ana i ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
1: Ai, ko tēnei te tau tuatoru e nāni, i tū ai tēnei wānanga, a toka tū, moana. Ko te whakaaro i tōra ko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira. Kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpanoia i o tātou nei whare. E runga i te mōhio, ko tērā hunga, a hako pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō, pō te ao.
0: Ko te rere noa o te reo te kāinga te whāinga matua.
2: E tupu mai ana i tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kororo Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga i te reo ki ngā pāka, ki ngā, ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki ngā ki maki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi, hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou nei hapori.
1: Nō reire ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai ngā whai kōru me te kāranga, ki ako noki ai ngā kupu, me ngā whakatau.

0: nau mai hoki mai a ki tēnei pāpāhotanga ki tēnei hakatatai amotu mō ngā manu kōrero college tēnei tō kaipāpāho no te reo irirangi o te heku kei tō kutaha, ruku ai, tēnā koe?
1: Ai, tēnā koe, tēnā tātou ka mutu, e mihi ana ki ngā kai kōrero no te aroa waka kahi anō ka tū ki te atamira e whakanui ana ki te karanga e mihi ana ki a raua me te mea nei, rotu i tētahi o ngā kōrero o te kai kōrero ra e mea ana i takoto atu i tētahi wero ki te hunga rangatahi ka pēhia te ahu whakamua mā tātou ko ia tāna nare miharo ana ki ana kōrero katoa
0: kōrero, te pakari hoki o te tū me te akaro i ahau e rongo ana ki tēnei kai kōrero no te kura o Ruamata e akaro ana ki te whānau pāma kua hinga i tērā wiki mohi ana ki te ingatanga o te kaumātura tamahau no te aroa waka no reira ko ngā kāronui ki a koutou ko te rā whānau e ni tēnei wai a karitirite ana ngā kai kōrero ki te taha o te ātāmira.
1: Ai, tika. Kamutu, ko te pai o enei tēnei kaupapa, ngā manu kōrero, ko te whai wāhi atu o tēnā o te motu, te whakarongo atu ki ngā whakaronui o te wā, o te hunga rangatahi. Kamutu, kua tino kitea, kua tino rongohia e tātou e rā kōrero e mihi ana ki a koutou kua hono mai i te whare kōrero. Kamutu, i ngā iarere o ngā reo irirangi, puta noa i te motu e mihi ana ki a koutou. Ko enei whakapāhotanga katoa e tāia ana te whakahoahoa atu ki ohoa, ki ofanaunga, ki a mātakitaki atu i o tātou tāngata. Ai ni ake nei ka whakawhiti atu tātou. Ki tō tātou kōtiro ki a hine te aio kai o nā tahataha ko ngā kai kōrero o te wānei. E rangi mua i te whakawhiti atu i ai ai whakarite ana. Miharua hau.
0: Ai.
1: Kamutu mihi ana ki te aho matua.
0: Ai, tika ana. Te aho matua me te kaunga hoki o ngā hua kua puta mai ngā raukura.
1: Ai. Ai. He oi kia whakawhiti atu tātou ki nei ki o tātou rangatira. Kia hine te aio, tēnā koe hine te aio.
2: E ngā reo e ngā mana e rau rangatira mā tēnei au hine te aio te pāpāho nei mo te reo o te taitoke rau. E ngā pūmanawa e waru o te arawa e aku kaihana o ngā tukau e orangi wewehi taweke heimua whakatau mai rā, whakatau mai rā. Kei takutaha. Ko te reo moana, ko kāia, a tēnā kōrua.
3: Kia ora, kia ora.
2: Tēnā tātou. He nā kōrero mai, kei te pēhea ngā piropiro, kei te pēhea ngā kare āroto i te hekenga mai o te ātāmira.
3: Tēnā tau ana te ngā kei tēnei wā. Ara i te mai pupū ana te āmaimai nāne kua tū. Ai.
2: Kia ora. Me pono ai mua i taku tū i tino ai mai mai au, engari kua tau te wairua i nāinei. He tangata tino whakamau o humari e me ki, nā tērā tino uaua wēnei mama mahi ki au, engari kei te harikoa au kua tī nāinei. Kia ora, hara mai te pai o te tū, kaurua tahi. Kōrero mai, i tīpakohia kaurua i wā kaurua kaupapa, he aha te take, he aha tō kōrua?
3: Ko tōku kaupapa, ko Pakeke Mākuhu te marama. Hara i te mea he wero atu ki ngā Pakeke, engari he whakau anō i te kau anu anu ki roto i te rea, o tōku reanga, te reanga rangatahi. Kia whakau te anō rātou ki ngā Pakeke.
2: Kia ora, kia koe. Ko tōku kaupapa ko Old School Roots, New School Energy. Ko te take i kōwhiri ai au te kaupapa nā. I taku pānuitanga ki ngā kaupapa, koeira te mea i tino muraina mai ki au me ki. He nui ngā whakaaro i puta, i taku titonga o taku kōrero. E hāngai ana ki te reo Māori, koeira te Old School Roots. Ko te New School Energy, ko tātou mā ngā rangatahi. Kia ora, e mihi ana ki a kaurua, te reo Māori. Ana me kāia, ka hoki atu ki a koutou.
0: Ai, tēnā koe hine te ao me kaurua o ngā kai kōrero anō te aroa no reira mihi ana ki a koutou. Ai nea ki ka kawhiti atu ki te ātāmira hoi anō ko ngā kai kōrero e whai ake nei no te rohe o tākau murihiku ko ngā ki ko te kai kōrero tuatahi ko ngā ki kiore no te wharekura o te rau tōroa. Ko te kai kōrero tuarua, ko Kura Mātakitaki, nō tēnei Kāreti, John McGlashan College.
1: Ai, tēnā kaurua. Kāma tu te tawhiti rawa o te haere mai I tērā pito o te whenua, nā re re mihi ana kia rāua kāma tu o tō rāua kura. O rāua kura, kua patu I te huarahi kia tai mai ki roto I te pū o te whekenei nei ki runga o Papa Hawaiki. Me taku miharo, I te mea, I roto I tēnei rā katoa. Kua rongo tātou I ngā wero, kua rongo tātou I ngā wawata, I ngā hiahia, kua takoto I tahi mānuka, a kua whakatikatika mai I tahi oe nei rangatahi tātou te hunga Pakeke. Nā reira, kore kore, he kōrero pērā anō, te nui o te mana ka puta I te tokorua e whai ake nei.
0: Ai, tika rā, tautoko marikana I tērā aiwhiranga te hakatakato I ngā wero, te mānuka me kei, me te rongo ki tērā, me te au. E hari te tino ohorere e rangi e ho, I'm like, ai, marama, tautoko ana I a koe.
1: He oe e te iwi kia whakawhiti atu tātou ki te atamira ki te whakarongo atu kia rāua.
4: Te mā hure hure ko Ngāti Pare Kaitini, ko Tamakai Moana ngā hapū, ko Waiapū, ko Kōpū Aroa, ko Mangapū ngā awa, ko Maunga Pohatū, ko Hikurangi, ko Puke Koromiko ngā maunga, ko Te Rewa Rewa, ko Tamatuki, ko Taharoa ngā marae, ko Tainui, ko Mātātua, ko Horouta ngā waka. Ko ngā whaenga anamata, ke whai te tohu rongoā iraruku, te radiology, me te tautoko I taku whānau, me tō rātou tautoko I āu I ngā tau. Ko ngā mea e kai ngā kaunei a Ngāki, ko te kapahaka, ko te pānui aru kararehe, me te ke hoiho. A, ko tāna kaupapa kōrero I te rangi nei, Pakeke mā, kua hua te marama. E te whare, ho mai te pihiki pakipaki, kia Ngāki, ki ore.

0: te toira. E paria nā te tai kīhia. E paria nā ki te auhao ngā kauwheke o Raurangi. Koutou ngā mōtoa i kahurangi. Kōrero atu ki te pō. Oki oki atu rā. E moi. Tauara i te pō, tī toko mai ki te ao marama. Kia tātou ngā kanohi ora. Te uru pā o rātou mā. Kua rā mene mene mai nei ki te whakanui i tō tātou nei reo rangatira. Tēnā koutou. E ngā kanohi hō miro miro, e noho ana i te pai. E whāinu mea ki te waihunga o e nei taiu hingutu kākā i e nei rangi. Tēnā koutou. Kei aku whakateitei ki te whenua, kei aku whakatamarahi ki te rangi, tātou te hunga makuhia i te kai a te rangatira. Whakarongo are are mai! Ka ngā horo aku whakaaro, hei tuā papa kōrero, tuatahi ake, e pāpāu nei te reo tohe o ngā rangatahi wahine Māori ki te whare miere, engari, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi. Tuarua, ka ngā hua o te reo o te rangatahi, ka tirohia e tātou ngā hua huhua o te reo o te rangatahi. Maimuri, kimua, hei taunaki i te pātai, pakeke mā, kua hua te marama. Tuatoru, ka huri te tai, ka hua te marama. Kua roa nei o tātou tūpuna, o tātou mātua, e whawhai ana kia tika anō tō tātou ā. He hai papa tuku iho, mai tēnei reanga ki tēnā reanga. Pakeke mā, kua hua te marama, e rite ana koutou. E ai ki te whakatauki, ka whati te tai, ka pāo te tōrea, e haruru pai nei ngā manu tōrea, pērā ia te mata pūrāua ko hana rāwhiti mai P. Clark. Aha kua ko te reo o te rangatahi wahine Māori, e rango nā whānuitia ki ro whare pāremata, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi, nā te whakahe mai a te pakeke, ki te mana pōti o te rangatahi. Ki te noho haumumu tonu, ka toroi te pukuriri, ā ka pauti wewe nei. Engari, ki te pāo te torea i te whati ngā tika o te tai, ka mākona ka tau. Ko te mata pū tērā e pāwana i te taikaki whero ki rō pāremata. Ia rā, ia tā paitanga. Ko ia te reo mo te pani, me te rawa kore, te kāinga kore, me te kai kore. Ko ia hoki te reo mo te hunga mauhere, me ngā whakahāweatanga o tātou te iwi Māori. Nā ngā kōrero tipa tipa, me ngā rūkahu tahu pera, e kaha pāpāo. I te mea, ko aua tangata rā, he tāne, he mā, he maroke. Aha kua he Māori au winitana rā ua kosi mō toto, he mau mau au a toto, he mā tonu ngā whakaaro, mau mau te pango. Ko hana rāwhiti mai P. Clark no te pāti Māori anō hoki tērā. Nā te whare mire i whakahariru, nā tāna karawhiu i te haka. Nā te hunga mātātahi i whakaawe awe ki te aro ki te aotōranga pū. Pennei au, he kai māku tau ā. He oi, aha kua ko te reo o te rangatahi wahine Māori, e rangona whānuitia ki ro whare pāremata, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi. Nā te whakahe mai a te pakeke, ki te mana pōti o te rangatahi. Pohewa tia tēnei, ko tei te rūma pōti, ko ni atu i te kaumā waru, te pakeke, ko tētahi haurua o te rūma. Engari, kāure i te paku mōhio, i te paku aha, mo te kāwanatanga, mo ngā pāti me ngā kaitoranga pū hoki. He oi, ko te rātu haurua o te rūma, ko ngā rangatahi kei wāinga i ngā tau, te kaumā whāki te kaumā whitu. I tipu ake ngā mātō torutanga o te ao Māori. Mōhio pū ana ki te kāwanatanga, ki ngā pāti me ngā kaitoranga pū hoki. Mōhio ana mātou ki ngā whiunga o te kāwanatanga, ki o tātou tūpuna. Rangona tonutia oiwe tāmitanga, i e nei rangi tonu. Hōhā pū ana mātou ki ngā kūnakunakutanga o te krauna. E mōhio ana mātou ki ngā take o te wā. Engari, kāore tonu, te ture e whakai, kia tuku ōkawa o mātou pōti, aha kua o mātou whakaaro ki ngā take o te wā. He aha o ti koutou matakuaia mātou. I tēnei tau, Ko te whāti kaumā iwa, te tau toharite, ki ro whare pāremata. Aue, he tāne, he mā, he maroke! Whakaaro hia, ina ko te tau toharite, ko te rua te kaumā waru ki te toru te kau te pakike. Ki au nei, ko te aronga o aua tangata, ko te auranga o te tāiao, o te tangata, o ngā whānau me ngā hāpuri. Kaua ko te tangata whakahihi, kaua ko tōna anō whairawa. Nei te reanga o te kohanga reo me te kura kau papa Māori, te hara mai nei, pakeke mā whakapono mai, kua hua te marama. Ka huri tāua o tātou whakaaro, ngā hua o te reo o te rangatahi, ngā tamatoa. He rangatahi te katoa. Hannah Jackson, rua te kaumā, rua tōna pakeke, i aia e tuku i te pēti hana mo te reo Māori ki te whare pāremata. Tame iti. Te kaumā iwa noi ho tōna pakeke, i aia e timata ki te porotēhi ki te taha o ngā tamatoa. Rua te kaumā tahi tōna pakeke, i aia e whakatū tēneti ki ngā rawhata o te whare pāremata. Hei kāinga mā ngai mō ngā whakahāweatanga o te kāwanatanga kia tūhoi. Eru kapa ki ingi, rua te kaumā fitu tōna pakeke, i aia e whakariterite ana i te hīkoi ki te whare pāremata. Ko te hīkoi nui rawa atu o ngā hīkoi katoa. Kaore rawa ia mo te noho hei kai tōranga pū. Engari, e noho ana ia hei kai whakaharuru, hei kai whakaohoho i te haneaneatanga o tātou te iwi Māori. E rua te kaumā tahi, tohana rāwhiti mai pi Clark pakeke, i aia e kuhu ki tau whare weriweri. Rua te kaumā rua tōna pakeke, i aia e tihāia tauwa pire, hei muku i te tiriti o Waitangi. Fitu rau miriona, ngā tirohanga huri noa i te ao, i mātaki i tauwa haka, nui whakaihihi, nui whakaharahara wana nei. Ka huri te tai, kahua te marama. Ko te reo o te rangatahi, o te wahine, o te Māori, o te tika me te pono, e whakamataku ana i te kāwanatanga. Ki te kore te reo, te tikanga, me te whakapono o aua tangata, ka kore tō tātou reo. E noho haumaru, ā ture nei. Ka kore te tiriti o Waitangi e whai mana, ā ture nei. Ahakoa e ngana ana te kāwanatanga, ki te takahi i te tiriti o Waitangi, e hara te ture i te mea nui. E mōhiwana te rangatahi ki ngā haepapa kua tukuna i hotea mai ki tēnei reanga. Kia pāu i te whati o tō tātou tai Māori. E whati ana te tai e tātou mā me pāu tū ki te kōrero pono. Me pāu whakarongo mai. Me pāu tūrangatira ai. Me pāu kia kai ai i tauna kai. Ko te reo o te rangatahi wahine Māori tērā. E ora ana, ara korona whakamautai. Ka pū te ruha, me hau, me pau te rangatahi. Pakeke mā kei a koutou tēnei uru paunamu. Kua hua rā nei, te marama, tēnā koutou.
1: Homai anō te piki pakipaki e te whare. Ka haere tonu ki te kai kōrero mō te wāhanga Korimako no te kura o te kāreti o Hone Maki Karihana, hey, John McLashan College, ne e te whānau. Ko ngā iwi, ko kai tahu, ko ngā timutunga, ko te ātiawa, ko ngā hapū, ko kai te rua hiki hiki, ko kāti huirapa, ko kāti moki, ko ngā awa, ko ārai te uru, ko te ara kiwa, ko ngā maunga, ko motu pōhue, rāua ko hika rōroa, ko ngā marae, ko awarua, ko o tākau, ko puke te raki, ko moeraki, ko te waka, ko uruao, ko ngā whainga anamata, e ngana ana kia tūwhera ngā huarahi katoa ki au. Ēnei whainga i te whānau he mīharo, ngā kai ngā kai o te tama nei, ko te hākinakina, ko te kapahaka, me te noho tahi ki ōna hoa, me tōna whānau. Ko tāna kaupapa kōrero, Home, the place your soul bookmarks. E te whare homai te pīki pakipaki, kia kuramā takitaki Stevens.

0: ngā ti tautahi. Tēnei te taira piti e whakaeke nei e. E akurangatira, ko ngā kupu āwhina i te pukapuka tohu tohu, e me ana, e hara tēnei i te whakatai tai mihimihi. Nā reira, kā mātua i taku maioha, me ngā kupu rongonui a te Māori. Tēnā koutou, tēnā tātou. E koro rāwhiti, haere atura. E koro e pai, haere mai rā. Kei ngā kaiwhiriwhiri, ko eke tātou ki te pito mutunga o te rā. Māku kia koutou, kua roa koutou e pupuri mākāna. Tēnā koa, kia re taringa mai koutou ki taku kaupapa kōrero. Tūngia te rurua, kia tupu whakarito ai te pāhara keke. Ko te whakatau ki nei, ahakoa te tīwhiri reo Pākehā i tōna whakamāramatanga. Kaore tonu pea i te tino mārama kia tātou. Nā reira, i ui atu ahau ki te tino hoa hau o te tangata. Ko a i. A hei tāna, he mea tiki te whakatau ki nei i tā te Māori, titiro ki te ao. I tā te pāhara keke, aki aki, tute, tohu tohu mēki. He wā, kā tupu kaha te harakeke. He wā ona, kā kau mātua haere. Me te aha, me tope, e tupu ora mai anō, heritori toho. Nā reira, teihia i ko atu i tā te aronga o te whakatau ki nei. Heringa ārahi i aku kōrero. Kia na nāu atua hau ki ngā wāhanga e toru o te harakeke. Ko te tipuna, hei pai ārahi i aku kōrero. Ko te awhirito, hei tautoko. Ko te ritorito, hei whako o tingāke. A tēnā, ki te tipuna. Ahakoa, kā kaha whakahāngaitia te whakatau ki nei ki te whānau. Mōku ake, e mana ai te whakatau ki, me whai pānga ia ki ngā horopaki huhua. Ā, ia tātou i te rohanga o te tiriti o Waitangi. Wai hoki ia tātou e whakatatātuana ki te whitu o ngā rā o Noema. Ki konei, ki te ao tō rangapū, ā toruku hia i te whakatau ki nei. Me kore noa e pūrangi aho ai te kōrero. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito ai te pāhara keke. I au kā whakaro ki ngā torutau kua pahure. E pūkana mai ana he tauira, tino pai. He kaupapa hei ātawhai mā te whakatau ki nei. Arā, ko te pāti Māori. Me te tino whakaro i roto i au. Nā te aha i pērā rawa i te he. Tōna kotahi tau me te hāwhe ki muri nei, e hāro ana te hārea te pāti. Kua ti hāia e hana tana pepa. Kua waiata arauri i ana hia waiata. Kua pau katoa ngā haki tino rangatiratanga i ngā toa. E ke mārika ana te pāti i ngā matapai pōti. Ā, e hauhia ana ngā karu o te rangatahi. Mehe ngaru pai, kaore o na otinga. Mēna he tangata peti peti ahau, kua ki ahau i tau wawā. Kā kuhu te pāti, hei kāwanatanga hou. He oi, e aroha atu ana kia tātou. Inara, kua tawhiti rau atu au Warangi Gloria. A, ahakoa e kia mai ana kua tika anō te waka. Ki hai i tawhiti iau te whakaro. Kātahi te maumau o te pitomata i tāia. Mēnā i koke tonu. O tirā, e ai ki ngā tika ngā whakahāre pāti tō rangapū. Ko ngā kākahu paru paru, waiho ki roto i te whare. He oi, me kā pōrawa te tangata, e kore au wa kākau paruparu, e kitea. A, ko te mate nui, ko tātou te Māori tonu, e harihari hāre ana i ngā kākau paruparu, hei tirohanga, hei take whakawehe i a tātou, hei katanga mā te Pākehā. Ko te whiunga noa te kupu kiwi kiwā, heaha te he o te whakaari mene mene i ōna wā. Kia tō mua ko te kaupapa, kā tō muri ko koe. Kā mutu ko te tino he o ngā he. Kua ngā kaurua anō te rangatahi ki ngā take pōti. Tākua ki te nei, ko ngā mea pakeke hoki i te pāti, i aru kaha i ngā raru. He mate tēnei i roto i a tātou. Utua te kino, ki te kino ke atu. Whāia te raru, kia raru rau atu. Ā, ko te otinga noa, he wehe wehe. Ā whānau, ā hapū, ā kura, aha tū rānei ne. E hara te kotahitanga i te kare āroto, he mahi kē. Nā te kuini te kōrero, he mauri hoki tō te kotahitanga, ki te whangāia te mauri rā, kā tā ngai ngai te hono. Engari, ki te noho noa hei kupu i te ngutu, e hoa, he kupu noa ka pahawa i a tātou. Pakeke mā, te tika ngā ia, mā kautau te tika e whakatauira mai. Ko tā te rangatahi, he whai. Ā tēnā, ki te āwhirito o te harakeke, hei tautoko. Kei pēnei mai kautau, kua oti te wahanga ki te pāti Māori. Tino kore nei. Kei reira hoki te rongoa. Me kōrero au, Mohana Rāwhiti. I ēnei marama, kua ūtonu ia ki tana kaupapa, ki hai ia i ruku ki te wehewehe, ki te mau wāhara, nā nā ahau i whakarata ki te ao tō rangapū, i nā rā tana kawe i āia i te whakaaro nui, aha kua tana rangatahi. Me te aha, ko ia tērā e whakatawirāna ki ngā mema kaumātua, kia tai ea, kia rangatira, kia tō mua ko te kaupapa. E rongo nei au i ngā rautaki, e toa i ngā tūru Māori. He oi, anei kē ki o kunei whakaaro, te rautaki pai. Mai ngā kohana Rāwhiti te rangatira o te pāti. Whakapono kia hana, whakapono mai ki te rangatahi. Ā, ko tā ngā mema, ko tā te āwhirito, he tautoko. Tērā pea kai wānga nui a kautau, e whtai e whakaro ana. He mahi pana pakeke te tohu i a hana, ai rangatira mo te pāti. E ki, ki au nei, ko te he o ngā he, ko te tangata e pai ana ngā whatu, engari, kōre i te kite i te tika. Pakeke mā, mātua mā, kā tī te whakatamariki i a kautau. Kā tohu tohu mai ki au ki te rangatahi, kia pēnei, kia pēna. Tūngia te ururua, kia atupu whakarito ai te pāharakeke. Kia huri au ki te whakakapiake i aku kōrero. Ki te rito rito o taku kaupapa. I taku waro ki te tauira o te pāti Māori i whāia kia kitea. Ahakoa te rekareka o te iwi, te toitū o te hāre, ki te mahue teritorito, te tino pūtake o te kaupapa, kā kotiti, kā he te hāre. He tau pōti tēnei, nā reira, ahakoa o tātou mā harahara, e harai te mea mehuri tuara, i ngā wā o te he, me whakapono tātou kia tātou wano. Me whakapono tātou rangatahi mā, teiroto i o tātou ringaringa, te apopo. Mā tātou tērā e pokepoke, ki tā tātou i pai ai. Tirohia ahana, ahakoa ngā kūrakuraku ki hai ia i ngā kaurua, kei te kōkiri tonu, kia tupu whakaritorito tonu ai, te apopo. Nā reira, tātou rangatahi mā. Kei tēnā, kei tēnā te mana ki tana pōti. Uia te pātai. Me ko hana koe, kāha koe, tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe ko. Nā, ko tai tātou ki te kaikōrero whakamutunga o tēnei wahanga. E ū tonu ana ki te rohe o Taitai Rāwhiti. Nā, te tauira e whai ake nei, he tau 12 ki te kura o Tolaga Bay Area School. Ko tāna ingoa ko Edward Braybrook. Ko Ngāti Porou te iwi, ko te whānau a iri te kura te hapū. Ko Waikawa te awa, ko Tahiti a poa, Pāua te maunga. Ko iri te kura te marae, ko nukutai me meha me horauta ngā waka. Ko ngā whāinga anamata te whai i ngā mahi a te mata ahu pūngao, au Ātea, he astrophysicist. Nā te mea he mīharo ki au te Ātea. Ko ngā mea e kai ngā kaunei a Edward, ko te whakatangitangi te kītā. Ko tāna kaupapa kōrero i te rangi nei, AI tutors, helping hand, or homework hackers. E te whare, ho mai te pī ki paki paki ki te kai kōrero whakamutunga, Edward Braybrook.

0: He pitipiti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, aha kua te wāhi, aha kua te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: A, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
3: Kia mōhio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o oke topa. Kia tere e homa.
4: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita, i mua i te whā o oke topa ki Vote.nz. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3151 5151. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
5: Ka mutu pea ngā kōrero, o te upoko, o te ika.

0: Juliana, ne?
1: E
0: penana te ago. Niin, ne, ai.
1: Aro, ne, me rapo he kupu Māori no tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ka te huringa o te hukarere.
0: Ai, ai, ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e penana te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready pēne pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio. Kamutu kia whakaaro e paia na rāne i roto i o whānau kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
1: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, me ka ohōrere tātou. Me whai i au a whakaaro o te ao Māori, a kereere tonu te tai au e kororona ki tātou.
0: Ai. Ka pai, ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
1: Ai, e ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
0: Tēnā koe me wēnei wāhi kōrero a tāua mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhere na ki a tātou i ngā wahanga o ngā rākua ngaro nei. Kamutu, mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākinakina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākinakina, hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Ka nui tātou te pai akua me patu tātou i te...
1: I pātaki au i te tātou tīma o te tanifa.
0: Ai.
1: Te rātou kaha ki te tū kauri. Engari, au matagu au i te wā matakitaki i te pāua ka whakāta i Nanahira i te mea ka tata ki te rima meniti ka tai ka whakawhitu to te kāpene o te tātou tīma reihana kia whakawhitu te rārengi kia tōtonu e mātou nā reira mihi tonu ki ngā tanifa. E kaha nei ki te pupuri e tera rākau kauri i te Ranfurly Shield.
0: Ai.
1: E ngari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki ngā whānu katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki te repo o ngā te timariki o te haukainga i
0: kōrea
1: rātou i Geri.
0: Ai.
1: Ki te au i runga te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata, e tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e ruto tera tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te haukainga e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
0: Ai, hinga ōpango.
1: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o ene tākoro nui. A kunei ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani.
0: Ai.
1: O Aotearoa, mo te tau. Arera, engari me mihi tonu ke ki ronga hia e ngeri ke te whakatū, ke te tūwhera tātou katoa e whare hauara ki te kau o tātou katoa. Arera, tēnei te mehe koto me tīaki tō hauara, me tīaki tō tēnana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te, me, me, me te whenua. Arera, mihi ana ki, ki, ki ko whakawhisi ora pai tēnā ne, ne
0: ai,
1: kati katoa. Taku tua ine a Jung ko ia te, te chairman a ki taku mohio me koutu katoa e te kaukainga mihi tonu ki a koutou e ki a kaha tātou ki tātou ki a kaumatu ngā koia e ngā moka puna koutou e whakarongo mai ngā reira ngā mihi nui ki a koutou te kainga e he whare hau tēnei whare hau ora tiaki tonu i tātou katoa.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tēra, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau, kia matāra. Oh, ka pai ki te rongo atu e, ngā mihi nui ai niake, me mātakitaki, me titiro, me whakaro, tēnei whare mō te katoa e nōno ana i roto i a klanga tēnei wāi e FFN, ne? Me tēra te ingoa ko klanga ngi e wāinga ni te haukainga, ne? The very far north, ne?
1: Very far,
0: no,
1: MFM,
0: oh,
1: okay.
0: Yeah. FFN, ne, kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia, kei Wanganui i a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kau, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
1: Engari me, kia ora, kia kaha tātou ki te hua inga e tai o ngā pari nei i roto te reo Māori, kia matāra.
0: Kia matāra.
1: MFN.
0: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hapu, o te kau, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana, tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana, tēnā kupu.
1: pai te, i te mea, kei kaha tātou ki te kata,
0: te
1: wā ngā pai tēnā.
0: Ai, kia ora.
1: Tō tātou nei whangatauki e taonga ki roto te kata.
0: Ai, ka pai. Nā, nō reira, Jerry, ngā mahi nui kei konei, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata herere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero, hono me waiho mai, tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora here ana, ne?
1: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
0: kōrero.
1: Kāore mō te whānau, mō rātou anō.
0: Ai.
1: Mere e tai wā he kōrero hau kino nohio.
0: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu kahere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
1: Ai. Oh, kia ora giri, kia ora koutou te haukaina, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko tō tātou whare hauora, kia matāra ki te kau o te very far north, kia matāra.
0: Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mō te rānei.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, e te whakarongo mai koe ki Te Reo Irirangi o te Hiku o te Ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa, ka nui tātou te pai ākua me patu tātou i te
1: I mātakitaki au i te tātou tima o te a tanifa te rātou kaha ki te tū kauri engari au mataku au i te wā mātakitaki te pau aka whakāta in Nanahira i te mea ka tata ki te rima meniti ka tangi ka whakawhiti to te kāpene o te tātou tīma a reihana kia whakawhiti te rāringi kia tōtonu e mātou nā reira mihi tonu ki ngā taniwha e kaha ne ki te pupuri e tera tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
0: Ai.
1: Engari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki i kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokerau kia pā mai te rina o ngā tamariki ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki te ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga i
0: tōni a
1: rātou i Geri ki te au i runga te paua ka whakaata ino kao i runga te pukamata e tai o ngā whanaunga katoa a James Sherrington ma e tai o ngā Abby Brown ma e luto tera tima nā ākoa ko ngā Warriors i Wikitoria Warriors engari e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga e tākorana i te roto te riki me te futupāro nā Wikitoria ngā Warriors i hinga ngā ōpango
0: ai, hinga ōpango
1: engari te mea pai ko te hakinakina te mea pai kia pai e tātou ki te mātakitaki ki te tākoro ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui a kunei ka haere mai te ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani o Aotearoa mo te tau a reira engari me mihi tonu ki ronga hia engari ki te whakatū ki te tūwhere tātou katoa e whare hauara ki te kau mo tātou katoa a reira tēnei te mehe koto me tia ki tō hauora, me tia ki tō tinana, me whai whākāro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
0: Ai.
1: Kati katoa, taku tua hine a Jung, ko ia te chairmana ki taku mohio. Me koutu katoa e te kau kainga. Mihi tonu ki a koutou ki a kaha tātou ki tātou ki a kaumātu ngā koia me ngā mokapuna koutou e whakarongo mai ngā reira ngā mihi nui ki a koutou te kāinga he whare hau tēnei whare hau ora chia ki tonu i tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunui te rangi. He mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A puti hono, tātai hono. Ko tātou te hungo ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e homa, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tēnā, ko hono mai. Nā reire e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei mangamuka, ko te reo, ko tautoko FM, ko tautoko FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngarua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou mō te tautoko mai, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. A, kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā, nei te mihi. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papa o ho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a wenerei, he ata rā apa rānei. Te 23 o he petema o mahuru rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei. Tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Ahoi anō, neki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai. O rere e kui mai e koro mai, e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa. No rere tēnā koutou, a tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. Ko te wai nai nei i tai pari tai tumu, ko te kotahi karaka i te ata, nā reira. Ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei te ruatakau mā toru, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōhua, Ōhua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra, koe nā anake. E mā he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te pūngāwa te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro. Pai kē tēnei wā, hei noho tata ki tō whānau. Pai kē tēnei wā, hei ako, hei whakamahiri anō rānei mō tō anamata, mō tō aupopo. Nā reira,

O mā kuia, e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi i tō tātou. Maramataka Māori, ara, ko Ōhua. Ana, tuarua mai, kia mōhio ai koutou. E te wānei nā, e whakahaere hia ana, te hui o ngā manu kōrero, ngā manu kōrero āmotu. Ka tū nei, te hui nei, ki roto i a te kai kohe kohe, te kai kohe kohe. Nā, ina nahi rā, i tū mai ko ngā wahanga o te wahanga Korimako me te wahanga Peite Huri Nui Jones. Ana, hei tēnei rā, hei tēnei ata, hei tēnei rā e hoa mā. Ki te hui o ngā manu kōrero āmotu ki te kai kohe kohe, hei tēnei rā, ka tū mai, tūtahi mai, ko tā tūri kapa, ko tā tūri kara, ko tā tūri kara, me tā rāwhiti ihaka a wahanga. I tēnei rā, tēnei rā, te wenerei, te ruatakau mā toru o hepetema. Ana, hei a pōpō, a te taite, te ruatakau mā whā o hepetema, ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Ana, hei tēnei rangi, mea pōpō, hei te waru karaka i te ata, ngā kuaha e whakatūwhera ti ai, hei te haupā ki te iwa karaka, ara koata ki te iwa karaka i ngā ata, timata ai te karakia timatanga. Pānui whakamutunga, te kautāra nui ho, te utu mo te tangata kia kuhu ai ki roto. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, te kautāra te utu. Nā re reo ho mā kuia e nā ngā kōrero, ngā pānui, e pāna mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, i te wā neina, kei tā wāhi ke tā tātou manuhiri, ko ai tōne ingoa, ko Baden Baba. Me ki, kuia te tiamana o te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reire, hei Baden Baba, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
1: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei, kia tuai au ki te kāinga. Hoi no kei haina mātou, tētai tira Māori. Mo te ohanga, mo te taha Pakihi, te take.
0: Koia. Waiho tēnā take, mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō, kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe Pitihana. Marunga hoiho, me ki mai māhia, mai tō kāinga a tainu atu ki te pari pārimata. Engari, kotaku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou, i hia hia ai, te haere, te kawe, Pitihana, marungo hoi o.
1: O tuatahi rā ko te Pitihana e whaka kore nei, e whaka he nei, i ngā mahi māminga te kāwanatanga, te takahi nei i te Tiriti o Waitangi, kia tangohia e rā kōrero i roto i ngā ture,
0: ai.
1: I roto i ngā pire. Huri noa, nō reira koe te namatahi ko te Pitihana. Tuarua ko te kawe nei te Pitihana ki te pārimata marungo hoiho. He tuatahitanga tērā, kare anō kia kawea pērā atu ki pārimata. Hoi no, ko mōhio nei o te rapea, ko mōhio tātou ko ngā kaipāmu, nā te ropu tōpū nei ngā kaipāmu, ara ko Fed Farmers, tētai ngā ropu takahi nei te Tiriti o Waitangi, tētai ngā rōpū e tautoko ana i ngā mahi heahea o tēnei kāwanatanga no reira. I roti ngā tau, ngā te takiwā o ngā iwa tekau ko rātau. I amu amu mai ki te kāwanatanga, te kau e nei, te traiwa nei ngā trakihana ki roto pārimata. Tēnei kauenga, he kauenga Māori, Māori ake nei. Marunga hoiho, hoiho, uera hoiho kato he hoiho Māori. Hei te me he hoiho Pākehā. Kao, he hoiho Māori katoa e rā hoiho. O reire te whakaaro kia kawe atu te Pitihana marunga hoiho. He mea korikori nei te ao Māori, he mea whakakipakipa nei te ao Māori. Tuatahi, hei tāwharau nei te Tiriti o Waitangi. Kia whakarake anō, kia korikori anō, tō tātou nei iwi marunga anō i ngā mahi hea te kāwanatanga, ngā mahi heahea. Poko fōhuana e te kāwanatanga, nō reire te whakaaro kia kawea pērā atu ki pārimata.
0: Nei haro e hoa. Nō reira, anei rā e tahi pātai, toko hia koutou, ana i timata koutou mai i hia ki hia, i tū rā nei koutou ki te tahi wāhi i rungi i te haeringa, e hia ngā rā tō koutou haeringa. Ai.
1: Ai, i timata mātou i tōku ake marā i Waimārama, o Waimārama te kāinga o te rangatira, Haruira mahi kai, te tātere nāna i haina te Tiriti o Waitangi.
0: Poi.
1: Koia te whakaaro i timatai i te kāinga ana ka whaiwhau haere te huarahi tai atu ki Karanema ara ko Havelock North tērā. Havelock North, te wāhi i whānau mai ai te kaupapa o Hobson's Pledge. I eke tahi mātou ki te pokapū o Havelock North. Kia kite ai i ngā Pākehā katoa nei, te Māori. Mārohirohi nei.
0: Ka poi.
1: Mai reira, tai atu mātou ki te pokapū o Heretaunga, i reira karakia tahi ai mātou, kōrero tahi ai mātou, whakareo aina te kaupapa. Nā, ka hipa atu i ka tū ki te marae o Haungarea, ki Pakipaki, te pō tuatahi. Tai atu ki hipa atu mātou i Kahurana ki marae, i reira te marae o te Hāpuku, nāna i haina te Tiriti o Waitangi, tai atu ki Paukaua, Pukehau marae, te marae o Hoani Waikato mā, nāna noa i haina te Tiriti o Waitangi. Ka i takehi mātou, i eke a mātou, i ngā taiwhenua katoa o Ngāti Kahungunu, tai atu ki Tamatea, piki ake ki runga o Tamaki Nui Ārua, tai atu ki te Wairarapa, ka eke a ki Pārimata. Nō reira, he nui ngā paenga, he pai te toro atu ki ngā pākanga o Ngāti Kahungunu, ki te ainga i ngā whanaunga, i tino miharo, nui te tautoko, nui te tautoko. He toko tōna toru te kau ngā hoiho me ngā kaiwhakaike hoiho.
0: Ka poe.
1: Ia mātai tāia te ki tāme.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E whai ake nei, e hari ake nei, ko ngā kōrero o mua. Nō reira, he haurongo ātaringa tēnei i rupu i te reo Māori, e pā ana ki tērā kaumātua rongonui, no roto mai o Waikato, arā Arua Kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E noho ana i te mahau o te kimikimi. Nā koe te rā te tiuni o te waia tane. I tīmata mungia mai e tana wawata i ngā rua wāhia. E whare o te kimikimi. E whakamauru atu ana ki a te awa māra. I nā koe te ni a te awa māra. Whakamauru atu. Hei paerat tirohanga atu. Ki o koro e, nā, ko te pūha tēnā, ki te paerata tirohanga tu ki o koro. O ngā mala e tēnei, kei tu āke i a mātou. Engari, ko mātou ki tei, lokalongo ki a ngā mahi a te pūhe, putātu i te pūha o Waikato. Mātou ngā evi tautoko, e te tīmatatanga mai, o te tūlanga waiwai, i kōrero te ae, o ngā aro wahe te tūlanga waiwai o te kingitanga. E, poto katoa mātou. I muri a te kuea ki te hanga i tērā marae, ki atu, ka atu tērā marae, ka te heo no mātou koukiuki mai kone.
4: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā manupu kōrero te motu, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo maina ki tēnei wahanga a tātou, te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira, kia Rua Kupa o te waka o Tainui. Mō tēnei wāhanga, ka haere ā tātou kōrero atu i te paukai, ai tū atu nei i te awe marahi marae ki te puaha o Waikato ki Tuakau. Anei rā te iwi e whakaeke nei ki runga i te marae. He rangi ātāhua e māturuturu i honei ngā roimata o Ranginui tēnei wā. Hoi anō rā ki te whakamākūkū i te whakatau mō tēnei rā whakamaumahara te tau 50 mō tēnei o tātou tipuna whare marae hoki te awe marahi me te o hāki a te puea. Kua rewa ngā haki, te haki a koroki me te haki hoki o te awa marahi hai tīmata i tēnei paukai. Kei konei ngā mātā waka o te motu mai i Ngāti Kahungunu. Mātā tua, te taitoke rau, a huri noa ki te tai rāwhiti. Anō kai konei kai wainganui tēnei rōpū e whakaeke nei, tētahi manuhiri tuārangi mai i te whenua o Poihākena, ko rātau rā ngā tāngata whenua o Reira, a kai konei rātau me ngā manuhiri rangatira Pākehā hoki. Kai konei anō hoki ngā māngai kōrero o te kohanga reo, a koro wētere, a me te whānui me te rahi o Tainui. Inae nei, ko oti rā ngā mahi whakapaipai i tēnei o tātou marae, i te whakahau, i te whare kai, ki te awe marahi, a ina pōnei i tuai tētahi kanikani, whakanui i ngā tamāhine mo te awe marahi. Hauriru kauana rā te whenua, anei e whakanukunuku atu nei, ki runga i te marae i tēnei wā, mō te whakaeke ki mua i te atairangi kāhu, me tona horanga tira, me te kāhu i ariki hoki. He rā kawe mate, e pāna ki te pani, ki te rawa kore. Nā te puea, i whakawhaiti in tōna iwi, nāna i karanga kia nuku atu i ngā repo, kia noho, kia hanga marae, i runga i ngā puke hui hui, anei rā tēnei marae, te awe marahi, ki roto i tēnei rohe o Tainui.
3: Koe tēnei te ohaki e ki ake nei mātou, te ohaki tēnei a te puea ki a mātou, ka hakatūngi a te marae nei. Ko te marae tūnei, nā ko te whare e tūnei. Ko ngā kaupapa kei runga i te marae nei, nā katoa i hanga i hoe, e hare. E ki te atunei tāu e a Ngāti Āmaru kei runga i te whare nei. Koe tēnei hoki te putanga atu o te awa, e hare nei o ngā o te awa marae. Ko tēnei te putanga atu ki te pūhawa, ki te awa Waikato. E puta atu e koe, te rā te ingoa o te rā takiwā ki te Waikato. naka haere ke ki ki te tua whenua nei e ngai he puhi kato ki tenei whenua imu te wai e koroa ke newi a ia te puea a kua tīmata haere te mahi a hei pām I tana wawata koe a tenei he tua la mō ngā tikanga o tātou tewi Māori kia whiwi olanga I ngā mahi mira kakau whangai pōaka whangai ngā koe a tenei te tīmata tanga atu o te kotahitanga o tenei tenei a ka hangangia ka tū te whare tuatahi kone e hala tenei te wale e kōrero ake nei tātou te o hāki a te puea noki noki nei tō mā te whare I hangangia e tuatahitia I roti te whakāhua e te tiroi o nei tāu nā te whare tāwhito hoki I hangangia I he whare pōngā noi o me he whare tīra la noi nei te ahua o tō mātou marai kone te wai a te puea e anō I te kore mahi oki o te rāua o te tīmatatanga mai tērā o te pakanga tuarua nei ne ahua kore noi o he heolanga nā ka noho mātou koe a tēnei ki te hangai tō mātou marae kā ki imi koe a tēnei te ohaki a te puea e tū nei I te whare tuatahi nei a no te wai I tana tamai nei I tō tātou kwini I a tātairangi kāu ko whakatūngia te mea houne e noho nei tāua I mua I te mahau te whare nei I roto I te whare nei koe a tēnei te whare I ake nei au kutahi te kupu I tereke I te mea kua ngarokea te puea kā tū tēnei whare no roto tēnei te wā o te mokobuna o te atairangi kā
4: Arua Kupa, he kaumātua whakaruru hau whāngai tēnei taonga I te kōrero ki ngā mea e ngā kaunui ana ki ngā tikanga me ngā pūkōrero hoki Omua he aha Arua Kupa kia te auripo rina Taika Purua
5: Anko Rua e matua kia e pāna ki te taha o taku tupuna a Purua Taika Purua ne ko te tohini o tona matua taku whakaaro he tupuna kia o tana whaiara ne engari ko Anko Rua kia mai te wā I au I titi ana ko I atonu tō mātou matua aha ko I tira wā ko tāna tamai tika kaumātua meau e rite tonu o maua tau nā ko tāna tamai tika kaumātua me he mohena koe kia ia kia rangi kare koe mohena wā ko tāna tamai tika kaumātua rite tonu o maua tau ngā wā katoa ki te kaumaita kumatua I au ko pātai mai ko mea mai kia ki te ora tonu koe ko mea tia kia ai e kore hoki mau e mate a te mehe taru ki e mau kore I tunua mau ni kōrero ki a mau e pāna ki taku matua ko te mea e te wā iau e tamari ki ana i ngaru wahi ake e taku matua ino hoan a te rua ne engari ko tāna tuahana a te rauti I moe I te tohini o taku pāpā tōku pāpā I roto te rā wāna ko Raua oku mātua Anko Lofty ki a mātau te tuakano Anko Rua tuku ahu pake ki tanga ke katu take au ki Anko Rua I hoki mai e ngāra wāhia ki te o mara mai te rā wā ki nai nina koe ra tonu tōna nei tāku karanga ki aia ko tōku matu a tupu.
3: O te ohā ki o te puea. I te mea, e harake nā ana, nā te mokopuna nei whakae, me tulaki te whare tawhito, me whakaou te whare, e ari wahi o te ingoa, o te puea ki nungai te whare e tūne. Nā koe tēnei te ohā ki, a te mokopuna nei, me tēnei whakatupuranga ki a te puea. Ko tutuki tēnei rā nā e haere ana tēnei ki roto o te rā I whakatutuki ai ngā wawata te puea. Nō te o tinga te maraia ka te kati tiro ki a mātou. He a te mahi. Mō tō koutou maraia. I te tau, tahi mano, iwalau, whātekau mātai, kā tū te maraia. Kā tū ngā whare e tūnei. Ka pātai ki a mātou i te rawa. Paike me whaka, me ha, mahi e kaupapa. Mā koutou. Tako kōrero ki oku tuakan, kōrero ki oku whāia. O, me hare koutou ki te, kia koro ki, ki te tono rā mō koutou. He rā mā koutou he poukai. E hari, hare ki te tono ki tāga, e ki tō koutou hariki, a ki tō, ki te kīngi rā, te a kīngi koro ki. I te rā wā ki te matua o te atairangi kā. Kā te mātou ka hae. Nā katae mai te rā e kōrero tēnei te poukai ki kone. Ko te tīmatanga mai te rā o te poukai ki kone. Ka whakae a koro ki te rā wā ae. Ko e tēnei he rā mā koutou. Ko te rā o te koronei hana o tuku matua. O kīngi te rata. Ko e te rā hoki te rā o te koronei hana o te rata. Nā rira kā tūtuatahi te kaupapa. Poukai ki kone. E pai hoki tēnei rangi. He rā tēnei. E kōrero tiāna. Ngā mat. He apina i te pani. I te rawakore.
4: Hei apina i te pani me te rawakore. Ki tā Sunny Rauwhero tētahi o te rangatahi o Tainui. Ko inei rā te tino pou o te poukai. Mō te katoa, mō ngā tamariki, mō kupuna anō hoki.
6: Kia mātou nei ki ngā rangatahi e hare. I mohiana ko i mai rāno ngenei take pāne ki a tātou. Nā ko taiki tēnei wā, ko hihehia ngā rangatahi ki ngenei taonga. Nō reira ka ke, huri rāna ko i runga tēnei marae, ko ki titiro haere ko i mā ngā rangatahi. I konei, ia hai, hana maina rātou te rapu ngā taonga o tātou mātua tūpuna.
7: Kai konei te ariki nui me tana hoarangatira. Ngā manuhiri o Poihākena, ngā manuhiri o te Moturā, kei konei tēnei wā. Tēnā, kōrero tia mai ngā kārangaranga mātāwaka kei konei tēnei hui, nui, ki Wanganui a Tāgu.
6: Mohiana koe hare, e maha ngā mātāwaka i konei tēnei rā. Titiro haere koe, ki te koe ngā tātou tēnā tauriwi kei konei. Ngā tari, ngā mātāwaka. I roto ngeni Pākeko hehe ngātu ki ngeni taonga, ko hare mai ki rāti te tautoko i a tātou. Anō reira kia hau nei ki ngā rangatahi. Ngā tamariki oki, nā ki te koe, maha ngā mokopuna, i runga tēnei marae, te kohanga reo, nā tūmai a piri ki te kōrero, nā ki te koe ngā rangatahi, ngā kohanga reo, e waia tāna i muri iaia. Ko tēnei ko tō tātou kaupapa e hare, e rupu haere nei ngō tātou tamariki. Ara kia tātou ki ngā rangatahi, nā huri no ki ngō tātou kaumātua. Kei konei ngā taonga, kei konei kei ngā taonga, no reira ki hara mai au ki tēnei poukai, te whakarongo, te titiro, kia paiai ki ngēni taonga, te taimai ki au, kei te wā.
4: Haha arua kia Waikato.
5: Koia te kaumātua ki oku whakara, koia te kaumātua ki te ora tonu i tēnei wā. Nā te mea ko mate katoa te nuinga. Ko ia te whakamutunga o ngā Coopers. Pāna ki te KUPA, Cooper. Kio mātou ni whakaara, ko ia te mātou tino kaumātou. Ko ia te kaumātou tino rongonui ki Wanganui a mātou katoa o Waikato. He rangatira ki a mātou katoa o Waikato. Ai, ankurua.
4: Whakaruru hau
5: ki te rangatahi? Ai, whakaruru hau ki te rangatahi. E rā mahi katoa e koe mahi e ia ki a Wanganui a mātou. He mahi tinihanga, he mahi. Ngā ho mahi katoa koe mahi mātou i tōna tahane. Ankurua, ai.
4: Pehea tōna ngākau ki te whāngai i ngā tikanga, ngā reo, ngā takitaki, ngā karakia ki
5: te rangatai, hea, ngā whakaro te karau nei, mwera rata. Wai, te wai a mātou, e tamariki ene, koe ni tonu ana kōreo, whakaro, whakaro. Ne, whakaro. Re kia mātua no i tērā wā te kaha. Me he tino hikai atu na mātou na. Me hara te mātua ki te whakarongo i ngā wākatua. Koe na tāna ne mahi kia mātou whakarongo.

0: ko were were māka, tēnei rangatira o Tainui, he tangata hautū, ko iara e haerena ki ngā paukai ki roto o Tainui whānu.
1: Te kaupapa anō rai kōrero hi ae te kaumātuara, pakatūngia e ia, e pōtatau, tēnei rā he tiaki. Ngā tēnā nō te rawa kore o te pani o te pauana. Nā ie nei rā, ie ki tēnā tāu e rungai tēnei marae, o te awa mārahi, nā i mō ie nei te pare, te o hāki o te pue, tēnei te pare o te ora. Ngā te amāru, nā e hui nei te. Ngā iwi o ngā waka katoa, te tautoko i te kaupapa i karangahi ai, i roto hoki i tēnei tau, te rua te kaumārima tau, o i whakatūngi ai te ariki ni a te atairangi ka ako. E te motu, e haraitai ni te atainu, e te motu. Hei karangai tana iwi, i ona marae maha i roto i te tiri o tangi. Nā hei apina hei tautoko nā te tiruaka tāu, e kororo nei tāu mō ngā tamariki nei nā, piu ātu tō taonga ki ngā tamariki tā.
2: Ngā tamariki e waiata meinu?
1: Ae, nā te u o te mau o tā rātau noho i konei, no te tāinga mai, no te kororo tanga o tā rātau kaumātua, ko tūatu ngā tamariki nei ki te tautoko i tō rātau kaumātua. Koe anō koe rā anake rā ngā aku nei e pāna ki te paukai. Engari huri no e rote ngā marae. Ngā marae te tūana te paukai, nā koe ni anō te mahi. Nā he kōrero i ngā ahuatanga, i ngā mamaetanga, i ngā pōritanga, i ngā toi mahatanga e pāna ki te hui māru. Nā ka kōrero rote.
2: Tika e te haere?
1: Ia tika e te haere. I pakatika tika e haere ngā tahata, amua amuri. Nā wā kua wā tea te ariki kua nō tahi ki tana iwi. Nā, kia tūturu ai te kōrero a te kaumātua nā, pōtatau. Ko te mahi a te ariki, he no hoi wāenga nui tana iwi. A te ariki nui, ngā ki, nā ki te apina, kia pai ai te kōrero a te iwi, i mua i āia.
3: I roto i ngā wawata, ngō mātou mātua. I tuku ai, i te mana. Tuku ai o lātou painga ki te taonga whakakotahei i a tātou i teiwi hakatūngia e te motu te kīngi ka tautokoungia e Waikato. A koe tēnei te tautoko o Waikato me tuku mana ki raro i te kīngi tau. Nā Waikato no hotonu i rotoi i te tukunga o lātou mātou. Eri ko tēnei marae. No te wā i a mātou i tēnei whakatupuranga, ka hīringia tēnei marae, ki raro i te kawenata o te kīngitau. No te oenei tautata nei, ka oti a mātou te rakaupapa e hare, o tēnei marae, mātou te iwi e noho nei konei. Ngā kaitiaki o tēnei marae, o te marae o te aliki o te atairangi kā. No rea tuku hariake ki a tāu e haere mai nei, te kōrero, te mei haere tāua i roto i te awa Waikato, ki te kōrero, ki ngā kāinga, i tūri ai, e engenei hapu, engenei kalangatanga, a, koe hoki tēnei te paerata, e maumaira i te kēti, i wahona, te paerata tirohanga atu, ki okoro, e iko nei, ki ngā iwi o te puaha o Waikato, a, ngā marae kei tuāke nei, koe tēnei te huarahi, e tai atuai, kērā o ngā marae, kia ngāti tīpā, kia ngāti kaiaua, kia ngāti tahinga, a, kērā o ngā kalangatanga, kei roto te akau. Nā, koe tēnei te waiatai, waiatau ngāi e te puea, i roto i tōna wawata, i mua i tōna ngaroa, koe hoki tēnei te kāinga, o tāna hoa, rangatira, o tū mōkai, o tō mātau, tuakana, matua, o ia te hoa o te puea. Nā i tērā wā, ana ka noho māua, o tō mātou matua, hei mōkai. Haere tu mātou ki ngā rua wāhia. Māua nei, i noho tonu ki roto i ngā kōrero o mātou matua. hei mokai mā te puea i anā whakaaro kia whakatutukingia ngā tongia tana tupuna. Tu e tenei ngā tōku hari i maumai kohau o ma te katoa ku tuakana o ku whaea. Tenei waepātai nei koe ki ahau i te whare o hāki nei ko ki tenei tāua i te wā kawhito e lere kē ngā kōre. Te wā o tenei rā ko ki te ake tāua nā. Iai e noho nei ko nei ka tiki nei e te pou e tū mai wā o te marae nei. E ka kitea ka pātaingi a eiga ko oi ngā uri o tenei pou haki. Anā, ko tala matau rā tēnā kata ka kōrero o mātou mātua o he tala matau hoki tētahi o mātou tupan. Te wahanga kia te whareiti rātou ko te waruma ngā uri i enohoa nei konei tērā wā tā mātou kau mātua. Tērā te teo a mātou kau mātua. Tērā taku ankol ko whareiti. Ka kōrero tia e rātou, ka te kā ki me tiki ka haria mai. Nā ko te poukara e tū, wahanei ko tala matau. Ko ia tēnā te whakairinga o te kara, i piki tuatahi ai ki rungai tēnei marae. Ko tala matau. Nā rira ka mihi tonu ki te pouhaki e tū nei, kia tū tonu ki ngā kaupapa i wehe te hewai e te whaea, e te puea. I viviai mātou, kōku mokopuna, kōku whānau, e noho nei.
2: Haere māu i te awa Waikato, ri mahaora māu e hererea nei runga i te awara. Mino rā, were were, tēnei o tātou kaumātua, he kaumātua pupuri kōrero, pupuri karakia, whāngai te hinengaro ngā o te rangatahi. Te katoara, he tangata hautū i Wanganui a tāua i te iwi Māori.
4: Ai.
2: Hea o whakaaro mō tēnei o tātou kaumātua mō Rua Kupa?
1: Hoi anō tāku whaka hoki tērā pātai e hāre. Ko hei au hei whakahe te rangatina. Engari e te kāna tō kōrero, kei kona e pai ana ngā kōrero hōhono. Ngā whakaaro hōhonu kei roto i āia. Ngā taonga tuku iho, mai rāno, i ate puea ki āia, e haere tonu nei. Engari ko tēnā kaumātua arua, e harai ai te kaipunu, kua tae ki tōna wā, mā nāno, e whāngai, te mātauranga i roto i āia, ki te tehi atu, hei kawai, hei kawai, hei kawai. Ngā taonga ki āia, ka arei tuku, i tuhi tuhia, ki roto i te pukapuka, engari he taonga whāngai tonu atu, ki te tehi, ki te tehi, ki te tehi, tuku iho, tuku iho. I te kāna tō mehe ki tēnā kaumātua o roto i te waka o tangi. Hoi anō tāku, te wā e kaha anai, e haere nei rungi te mata o te whenua. Hoi anō tāku, hau nei he whāreki moana wai wai.
2: Pēnō rā, he māngai kōrero a rua mō te ariki nui, te atairangi kāhu, te tuirunga i ngā marae, nunui o te motu, watai ki ngā whare teitei o te ao. Nāna i mihi ngā kīngi, ngā kuini, ngā māngai kōrero o ngā o tā wāhi, ngā pihopa, ngā mema pāre mata. Weno rā he tangata rungunui Wainganui a tātou. Pe hau whaka?
5: E tino a tāhua kia ana mahi katoa. Tai atua nia ki Amerika. Tana hoki ngā mai ka kōrero mai ki a mātou i te āhuatanga. O rātou i te wai a rātou i Amerika rā oko he nari tūwhangai ni.
2: Mō te māo?
5: Ai, tō rau haere tango ki te awhi ngā tangata maua ni te Māori. Kōrero mai rau ai e te tahi kōrero. Hei katapea mā mātou. I kōrero ia mō ngā whare o te rau wāhini. Te tiriti, roto tiriti, te tino teitei o e rāmea ni. Takoto tētahi o rātou, ai. Takoto tētahi o rātou i rungi te. I te whenua ka te tiro aki. Haere tonu ngā karunga roa te wana ki runga.
2: Ko taiki ngā whare nei ki ranginui.
5: Ai, ko taiki ki ranginui. Kataka mea mai kei mātou. Oh, Oh, pau pai pe te tau, te tangata piki ana ka takitiki. Mea te mātiki. Nā tō tino a tahu au ki tai atu no koe ki reira. Te mea ai nā koe tu hoke au i tuku. Nā, take that.
3: Koe tēnei te aloha o te puea. I hoki mai ai, te whakatutuki e nei o mātou marae. E hala te mea, o tēnei anake te marae, i hanga ia te puea ki roto Waikato. Kā, akua ngātai e rua, i tūmaira, nā rau anō ko ngāta, tērā ingoa i whakarapa, ki runga ki tērā e tūmaira i tuaka. Uru iake ki te, e ki hangati kai aua, nā, oi anō. Ari tēnei wā, o te tuki te wawata, o Ngāti Tahinga, o te Pūha Waikato, o tū te marae. Nā kākita, o tino atu ngā tongi, i a te puea i tana wawata, i roto i ana waiata. He roa hoki te waiatana. He roa te tapahi ake anau te wāhi, i umai ai ki au, ki te paerata tiro hanga atu, ki oko. Oia tēnei te waiata, e waiata ngia mātou, o hurirau nei mātou. I te patipati moni, hei awhina i ngā mahi, mahi ane mātou, i ngā rua wahia kia tūai, te tō tātou malae, te malae tūlanga o te motu. I te mea, kua tae mai rātou ki tā rātou mokopu. Kua kōrero tia ngā kōrero o te malae, kua kitea te puāwaitanga, i tīmatangi ati konei, i te pouo manga tāpini. Te wāhi harera tāu inu e te tima, i te paina. Nā ka tīmata i ngā awa i kōrero haerera tāu, tae noa tāu ki te huringa mai, ki a Ngāti Kai aua, ki a Rangi Wahitu. Koe tēnā hau, toko rua e rā mara. Nā te puea, ka hono hono katoa mātō.
0: E te iwi kua tītaha te rā, kua heke ngā haki i ngā pau, kei runga i te marae, kua takoto ngā kōrero, kua waiatatia, kua whakamoimititia. Kua tai rā i nāia nei ki te wā mō te whakamutunga o ngā huatanga e pāna ki te paukai, tēnei rā whakahirahira. He te matua e rua, he piko he taniwha, he piko he rangatira,

0: E haere ake nei ko ngā pūrongo a te karere no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, i tīmata te whakataetae Manu Kōrero ki ngā kaikōrero reo Pākehā o te reanga tuākana i te rānei i roto o Kaikohe. Mai rāno e tohunga ngā pēti noho tima ki te tuhi ki te reo Māori, engari no ngā tautata nei kā raru o Naroro i tētahi mate wiriwiri i hua noāke. Kei te mātohu, te whare kura o rākau manga i tōna huringatau tahirau toru tekau ki roto o Rāhui Pōkeka. Nō reira kei ngā rākau tau matua huri no i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa. E rua tau karapipiti i whai ai i te tohu a tā turi kara i te Manu Kōrero mō te reo Pākehā whakatipuranga teina. I tēnei tau ka piki a Pouariki Hemara Daniels ki Wainganui ngā tūākana o te wāhanga ki te Korimako. I tīmata te whakataetae ki ngā kaikōrero reo Pākehā o te reanga tūākana i te rānei i roto o Kaikohe, a neira Aharata Brown.
2: This little boy is from a small settlement just up the road. The infamous Waima Valley. Oh, Stella. Excuse me.
3: He reo ha te kiri.
4: Tēnei pizzazz. E ahu mai ana i hea.
2: E ahu mai i te huhare o aku mātua.
3: He pū kōrero no ngā puhi pūnei toa whakai huakataina o te motu, he tuakana i tēnei rā.
2: Hongi ever cried. Ngā puhi men, do not cry.
5: I roto i taku kōrero, he wahanga ki tōku māma, no reira, e hara i te mea e ua ua, engari, he mea hakapuaki i taku aroha ki aia, no reira, yeah, koia te tai o ngā rerekētanga.
6: Taihua, e hara tērā i te pāua. He ahi kē.
3: A hakoa no te haukāinga pūnei tēnei uri o Ngāti Ue One One.
6: Hoi pai! A wangawanga i te tuata, engari, katai ka tau haere te wairua. Katai au ka tino pai ki te tū. Mui te iwi, ai.
3: Koinei te wātua tahi kua tū mai a Ngātai Tangirua Hita ki te whakataetae āmotu ki te wahanga o pei te hurinui.
6: Ko te reo, i roto i te whānau, i roto i te kāinga. Koia tērā, ko te ahi kā, o te reo Māori.
7: Kia hau nei, tērā momo tūranga, e hara i te mea he tūranga māma, ki te kōrero mō tō rohe. Engari he tino taonga nui, e kawhiwhi, mahanga pukenga, kawhiwhi koe, i tō tū pērā. He hakakano hoki i tō iwi, he aroha ki tō iwi.
8: Karana mai te whare tapu ana, puhi nui tonu.
3: Ko te reo tēnei e whakakanohi nei te rohe o mā tātua.
8: I te tapu a muri wai kua e ke mai nei e.
9: He pai ki ahau ki te whai i ngā tauiratana, enari he tino pai ki ahau ki te whai i tōku ake tauiratana, i tōku ake hiahia. Kia me ki genuine o ku whakaaro i runa i te papatū waiwai.
10: E kui niniwa, ka urua te rani! Paki aka o te whenua. E ara ki runa, tūwahine toa, tūwahine ranatira.
11: If youth voice is important, will you really hear us?
3: Tūturu he hokinga mai tēnei ki ngā paki aka o ngā puhi.
11: Aorohea young, brown and fertile.
3: Mo tēnei ākonga o te kura tamāhine o Epsom, Maunga Whau, kōtiro a tēnei mema pāre mata.
12: Kei te tino harikoa nā te mea, kua haere mai ngā kura o te motu ki Ngāpui ki Kaikoe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o inā enei.
3: Ka kapi te rānei me ngā kōrero ohorere, hei a pōpō tūwheranga tatau o Manu Kōrero ki te wahanga tāturi kara, Rāwhiti Ihaka. Harata Brown, tika riri.
1: E no rā, kia piki ake tātou i torohe o te tai tokerau. Ki torohe o Tainui Waka i nei anei, tino pōtihia anō a Tuku Morgan ki te ara taura o Waikato Tainui i kō tata ake nei. Ko te nuinga hoki o ngā marae i tautoko i tana hoki ngā atu ki te tūranga o te toihau o te ara taura. Hei tāna he mea nui kia whakatumatuma ake ki te nei kā wanatanga. I nā rā hoki kia mautonu ai ngā tika o Waikato Tainui i raro i tā rātou whakatau ngā raupatu.
13: We have watched you for 2 years and 9 months. Destroy everything meaningful to our people.
14: Tēnei kōrero i whakahihiko i te motu. Ko te iwi o Waikato Tainui kaha tautoko i aia nā te kaha pōti o te iwi ia Morgan, kua hoki ia ki te ara taura.
15: E kāre ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i ahau. E whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanohi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa.
13: Kia ora tātou, e mihi atu ana.
15: Kua māma, kua tau ngā whakaaro. Ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, i wawata ti ai, ke hoki anō au, hei reo, hei ringaringa mātaku iu.
13: And then there's the social division that they're creating in our country.
14: Kei te mōhio tēnei mema pāremata o mua ki te whawhai kei mua i ngā iwi me te karauna.
15: Tuatahi ake ko te cheki i te kaupapa o raupatu i ngā whakaitanga ki mua i taruaro te karauna. Ko te raupatu te rā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, ke kaua ka whakarerekehia e tēnei kāwanatanga e Waiatu rānei. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anō i te whakaaitanga i te wāe ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi.
14: Kei ngā wai aupiki auheke, hoi koia kei te hoi tonu i te waka ki uta.
15: Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana. He rahi ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro, he whakatinana mā tātou. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motu hia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
14: Pōtaka Maipi, te karere.
1: Kāti, ko tā tātou pū, kōrero tō rangapū i tēnei rā, ko te kaiarahi ngā kākāriki, tēnei wahine toa o tātou a Marama Davidson, e mihi ana ki a koe. Te tuahine, te nā koe?
16: Tēnā koe, tutu ngāne te manahau, kia ora.
1: Bueno, no te rā nei, kā rewa ake i a koutou i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tō rangapū. Pēhea nei, Marama, pēhea nei.
16: Mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tō rangapū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākariki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tō rangapū, me te kataia te tangata ki te tuku pūtea, kare mō ngā kamupine. Ko ērā mōmō mea i roto i ngā pire o te pāti kākariki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tō rangapū.
1: Ka pai, ka pai tēnā. Kua marama atu nei au i nai nei hea te pūtake o tēnā kaupapa. Hoeno, ki te kaupapa e pāna ki te hīkoi mo te taiao i tāma ki makaurau i ngā rangi whakatā. Nei, i reira koutou ngā kākāriki e tautoko ana i tau kaupapa. Ka ki hoki koutou ki te marea i roto i tau hīkoi. Ki te whaiwāhi koutou ki te kā wanatanga ka whakahaere hia ngā whenua Tāpui Conservation Land o tēnei whenua hei oranga taiao kaua, hei oranga pūtea. He hae tahi tauira o te oranga pūtea e kōrero hia nei, mena kei te kōrero tāua mo te whenua o te papāta whai, ngā whenua tāpui o tēnei whenua?
16: Oh, ai Scotty, i te tuatahi mimihi kātika ki te toko maha i tū Mawako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te toko maha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa, i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai, i ngā i te moana hoki, i te whenua hoki. Ā, ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ā, ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tūpuna, ai.
1: Ka pai, hoi no marama, ka hiki te whare pāre mata a pōpō, whiu! Ja, ka mutu ngā mahi ki te whare pāre mata a pōpō, ka haere koutou, ka haere koutou ki te patipati pōti. I nai nei tai atu ki te rā o te kōwhiringa pōti a te tuawhitu o Noema. Hea, o kōrero, mō ngā mahi mahia i te ao tōranga pū i ngā tau e toru o tēnei kāwanatanga nei, hei kāwanatanga mō tātou mena, ka te tiro whakamuri koe. Ki ngā tau e toru kua mahu e ake nei raro i tēnei kāwanatanga, hea ho kōrero, hea ngā piki me ngā heke o ngā tau e toru nei.
16: Ai, Scotty, a pōpō, ka wehe ahau, ka wehe mātou ki tēnei te whare pāremata. Harikoa katoa ki tērā whakaro. Ai, ko te mahi nei, Scotty, ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū o te pati kākariki ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki, ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti, ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture. A, ko tēnā te mahi o ngā kaitōranga pū, ko titi haere ki ngā whare, ki ngā rohe, me te waia pūkoro, i ara, mi te whakawhiti whiti kōrero ki ngā whānau. He mana kai a tātou ringa te mana ai ki te panatū i tēnei kāwanatanga ai. Engari, he nui ake te whainga ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga tiriti. Ko tērā te tino kōrero.
1: He wahine pai koe, marama, he wahine pai koe. Kia kahara koutou, kia kahara ngā kākāriki i a koutou. Ka takahi i te ara o te whai pōti, taino atu ki te ara o te kōwhiringa pōti, te tuawhitu o Noema. Waikahua, waikamohio, te rapea ka kāwanatanga koutou a taua wāra. Engari, kia kaha koutou, i roto i ngā marama kei mui i a koutou. Marama Davidson, kai arahi ngā kākāriki tēnā koe.
16: Me mihi kātika ki a koe, Scotty, kia ora.
1: Kia ora. Oe anora e tīwi heimuri ake i ngā whakatairanga kei te mātohu te whare kura o rākaumanga. I tōna huringatau, tahirau, tōru tekau, hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka. Kia mau, tonu mai.

hua ti hore haere te rangi, kia whiti iho mai, kia whiti iho te rā. Ki rungi a tātou a te tai te praere, ko hoki mai anō te ua tā mutu ki etahi o tātou. Hoi nā rei tiwi, koe nā ngā kohinga kōrero a te karere mō tēnei rā, e mihi whānui atu nei, kia kūtou. Hei tēnei wā anō a pōpō, ka tū taki tātou, kia ora tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: I rāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mo te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti i te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā rua tekau mā waru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara, e heke anō ai te utu. Hoia noa hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mo te kōhinu, ara mo te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. Kua rewa ake i te ropu kākāriki he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū. Kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākare ki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te toru tekau rau tāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu rōpū i kō tataake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou, kia tāpita wehi, tau tohito o te waka huia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau, wari te kaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpū, te hēti o Taku Aunty, nō reira, kei konei ngā hua, karawi ki te kite ngā upoko o tēnā rōpū, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautui.
3: Ko te mea paiki au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: I tīmata te whakataetae, manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. O tira, kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai whakataetae te wahanga tuākana. Ana, kia pauariki he mara Daniel Zarawako Ngātai Tangirua Hita o te kurukaupapa Māori o Kaikohe.
4: I roto i taku kōrero, he wahanga ki tōku māma, no reira, e hara i te mea e ua ua, engari, he mea hakapuaki i taku aroha ki aia, no reira, ye, hoia te tai o ngā rerekētanga.
5: Hoi pai, i a wangawanga i te tuatai, engari, katai ka tau haere te wairua, katai au ka tino pai ki te tū, i mui te iwi, ai. Kia hau nei, tērā momo tūranga, e hara i te mea he tūranga māma, ki te kōrero mō tō rohe. Engari he tino taonga nui e kawhiwhi, mahanga pukenga, kawhiwhi koe i tō tū pēra. He hakakano hoki i tō iwi, he aroha ki tō iwi.
0: Tērā te pānui whakatairanga a Ngā Hinara e whakapai ana i ā ta whaia reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te ake koetahi o ngā mahi i whakatairangatia e Ngā Hinara me te mea nei nō reipa te hē, i hua ke ake i te wā ko Ngā Hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He ai ki tā kararetahi i tūhura mai ai a te kau mārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he māhietanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i Ngā Pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Mai anō rei te iwi, kua puta te whakatau ia Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai ia i tana rītai atanga ki te whawhai meke meke kia.

tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inārā te nui o ngā hua i putamai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei.

Pe ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko Pōtihia no Atukuro i rangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tupua no ai te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whai ake nei.

0: to atoma to nga chida ya te kotai kore wa tu to tata waka se de kite moana he rahi nga kaupo nui kei mua i te roro he whakatina na ma tata.
1: Kua rewa ke i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare ko kare mō ngā kamupine. Ko ērā mōmō mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
1: Tērā, te pānui whakatairanga a Ngā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e Ngā Hinara, me te mea nei nō reipa te hē, i hua ke āke i te wā ko Ngā Hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He aia ki tā kararetahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke āke i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe, te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i Ngā Pō. Kupiki anō te utu mo te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mo te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua ana ke ngā ara e heke anō ai te utu. Hoia anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mo te kōhinu, ara mo te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. I tīmata te whakataetae Manu Kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. Kia tahuri ake tātou ki etahi i tū Inanahi ara kia hinei Pare Olsen McGarvey i tū ia i roto i te pei te huru nui ana no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Tai atura kia lani Lyndon Seve i roto i te wāhanga ki te korimako ana no te kura o Epsom Girls Grammar.
3: He pai kia hau ki te whai i ngā tauiratana, enari he tino pai kia hau ki te whai i tōku ake tauiratana, i tōku ake hiahia. Kia me ki genuine o ku whakaro i runa i te papatū waiwai.
4: Kei te tino hariko ai nā te mea, kua haere mai ngā kura o te motu ki ngā pui ki Kaikoe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o inā e nei.
1: Ko ake nei e te iwi ko ngā hā kirikina o te wā. Pei roto anoa Lester Fine nuku o te kapa whatū moana i te NPC a tēnei pō taite nei, ka tākaro ia mātāhi mana ki te kapa o te Waiariki, mai rā no i te maramo o Pipiri, kua whara ia ara whaimuri hoi te tākaro a ngā whatū moana ki ngā rangatira i te whutupōro ngai o te kaumārua wana tākaro mā ngā ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tahi tahi ono tahi wali pitu ono i te poka pū o Pōneke. Ko Paura Sini tēnei e pāpāhoa kēnei kei te haura o te wali mātau i tēnei wā. Ko tai ki te wā kia waha tui ngā tohi pai huerere. Not the prettiest day out there, Ika Mā. So make sure you, when you are preparing for today, that you have

0: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei rā tuarua o te whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero 2026 ko au tēnei ko Peter Lucas Jones mō te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ata Māri, e morena ki a koutou, kua hono mai, a ki tēnei pāpāhotanga, ko au, ko Alicia, ko au tētahi o ngā kaipāpāho mō te reo irirangi o te hiku. Nō reira, mihiana ki a koutou i tēnei ata.
0: Ai rā, e tātou mā ka hoki ngā whakaaro ki ngā wāhanga i tū ina nahi rā, no ina nahi rā ka tū te wāhanga o Pei Te Huri Nui Jones i tū te wāhanga mō te korimako. Nā reira, ko tēnā te rā mō ngā tuākana, hei te rā nei ka rongo tātou i ngā kōrero, ka puta i ngā tauira i roto i te wāhanga o Tāturi Carol me te wāhanga o te Rāwhiti Ihaka. Koia tēnei ko te rā mō ngā teina, ka mutu miharo rawa atu, te whakarongo atu ki ngā kaikōrero i nanahi rā, ia nei ka tīmata tēnei rā ki tētahi karakia, engari mō tēnei wā, ka tuku atu a hau i tētahi pātai kia koe e hoa, hea tētahi o ngā mea tino nui i ngoto kia koe i nanahi rā.
1: Kia hau nei nā, ko te rongo i te akaputa o i ngā hakaro o ngā kaikōrero, ngā tūkana, te hanga nei he pakeke o rātua ki hakaro me te rongo ki ngā kōrero hangaipona ki te tiriti, e wera tāke o te wā, me koe?
0: Hai, pai kia hau ngā kaupapa, ko te tai ao tēnā, ko te pāharakeke tēnā, ko te reo Māori tēnā, he maha ngā kaupapa, e ono ngā kaupapa, ka mutu hei te rānei, ka rongo anō tātou i te āhua o ngā whakaaro, e whakaerohi ana e ngā teina ki tēnā me te kōrero. Ka mutu, ko tētahi atu mea tino nui kia hau, ko te āhua o te whakaminenga. Ka haere mai te whakaminenga ki roto i te whare nei, ka āta whakarongo atu rātou ki ngā kōrero, e kōrero hi ana e te kai kōrero. E hara tēnā i te mahi māma, e hara i te mahi māma.
1: Amohi, tētahi pātai ki a koe, pēhia o ti te wahanga o te kōrero tēne, te kōrero ohorere.
0: O pai kia hau te kōrero tēnei me te kōrero ohorere. Pai kia hau te whakarongo ki te āhua o ngā taitamariki ki te tuku i o rātou whakaaro ki te kōrero. Kōrero no ana rātou, maringi mai ana te kōrero i ngā māngai. Ka mutu, te mea tino nui kia hau e mōhio ana ngā kai kōrero ki te kaupapa, e kōrero tia ana e rātou. Miharo, ki te ana hau kei kona Ani Mākihā me tētahi o ngā whanaunga ara Pene Taui. Ka tuku atu te wā kia koe Ani, hei kōrero kia Pene Taui, tēnā koe Ani.
2: Tēnā koe Peter Lucas, o tērā tēnā kōrua ko Alicia, ko Ani Mākihā tēnei, kei tēnei taha o te whakatatai, kei te taha o te papatūāwai tēnei rā, e kohi ana i ngā whakaaro, ngā kōrero, ngā kai kōrero i tēnei rā, anei ko hau mai tētahi o ngā manuhiri, tētahi o ngā whanaunga, e tika ana kia tuku mihi kia aia. Mōrena, tēnā koe.
3: Mōrena, Ani, tēnā tātou.
2: Pehana.
3: Kanui te ora, ora ana, hei whanawhana tonu ana, anō nā pōhare ake mātou ki te tautoko, i te uhunga Uncle Dicky Dāgavo, i tēnei rā, ka hoki e ki ngā rei a papatūānuku.
2: Ngā manu kōrero, ngā whakatatai manu kōrero i konei, ka rongoa ki tātou i ngā momo take o te wā, ngā kaupapa kōrero o te wā, he hapea e tahi hihiao i tēnei rā, he hapea e tahi o ngā kaupapa kōrero ki o whakaaro ka puta mai ai te papatūāwai tēnei rā.
3: Kā re kore, ko te weriweri o te kāwanatanga, tētai ka rongo whānui tia. O tira, ko te mea kia hau me rerehua te reo. Me āta whakatakoto wā tātou tamariki i ā rātou ake whakaaro. Me taku hihia ki te i te ihi o te tū. Kau e waiho ki ngā ātāmira noiho, engari o enei tamariki, ngā tamariki ākona ki te marae, nā ka tū ki te aotauana, kei reira anō te kōrero. Hoeno, ko tāku e hihi ana ki te kite, i te kaha o ā tātou tamariki i te kōrero, me te hirihiro o te kaupapa nei ko tāmai ki kaikoe.
2: Tika ana ngā kōrero i te whanaunga, e tahi kupu aki ki ngā hunga, ki ngā rangatahi, hi hiana te uru mai ki nei te tumomo mahi me pehea tō tātou, tō tō mai i au ahunga ki te whai i nei tumomo mahi ara ngā manu kōrero.
3: Ke kaha ngā mātua ki te haria i a rātou ki ngā kaupapa pēnei, te a mātou e mea tupu i roto i te hāhi, te hāhi mēngare, nā ko ngā mea ake aki a mātou, ko Auntie Vera Morgan, me Rongo Brown ki te tū, ki te whaiwhai kōrero i roto i e nā whare, nā mutu ana i reira, nā tā mai ki te ao.
2: Tēnei ahau e mihi atu ana kia koe te whanaunga i whai wāhi mai, ki tēnei o ngā whare kōrero, te reo te tai toke rau e haere ake nei, kei konei mātou, ngā reo te tai toke rau e hāpai ana e heki ana i tēnei o ngā pāhotanga, o te rangi tuatoru mō ngā whakatatai manu kōrero āmotu atu i te kai kohe kohe ka hoki anō te rākau kōrero kia kōrua Peter Lucas aro tahiko Alicia.
0: Tēnā koe ani o tira pai te whakarongo ki e nā kōrero, hei whāngai ngā whakaaro, o te hunga e mātakitaki ana, e whakarongo mai nā, ka mihi hoki ahau ki o tātou reo irirangi Māori. Ko te reo irirangi Māori, o te upoko o te ika tēnā, ko Kia Ora FM, ko Awa FM, ko te reo takiwā o Tautoko, me te teihana i Kaitaia, arā te reo irirangi o te hiko o te ika, e whakapāho ana i ēnei āhuaranga i tēnei rā. Hei Tautoko, i ngā mahi nunui, i ngā mahi nunui, ko whakatakotohia ki mua i a tātou i te rā nei. Ko ngā manu kōrero.
1: Ngā
0: manu kōrero.
1: No reira, ko tēnei te rā tuatoru o tēnei hakatatai, mo tūnei, no reira, hei te iwa karaka, tai atu ki te kaumātahi, o haurua mai i te kaumātahi karaka ko te tūnga tuatahi, ko tēnei irotu i tēnei tūnga, ka aroa tuki ngā rohe no te tai rāwhiti, no o tākou murihiku te aroa, Tāmeki Makaurau ki te Waitemata, te whanganui ātaraki o Taki.
0: O, tino pai, Alicia. Hoi anō e tātou mā tēnā pia kā hore koutou e mōhio ana, engari ko te ono te kautau tēnei tau o tēnei kaupapa. Nō reira, i ngā tau ono te kau, kua taha atu nei, kā timata tēnei kaupapa. Nō reira, ko te huritau, ono te kau tēnei o ngā manu kōrero i tēnei tau. Nā reira, he rā tino nui tēnei, he wā tino nui tēnei. Ka mihi ahau ki ngā kaipakawā e hoki pēnei mai ana ki te āta whiriwhiri kōwai katoa, kōwai ngā mea ka tuarua, kōwai ngā mea ka tuatoru, ahako te pai me te reka o ngā kōrero e kōrero hiana e mōhio ana tātou he kaupapa tēnei ka whakawākia e ngā kaiwhiriwhiri.
1: Me te mea nui, te pakaki hoki o te rā o ngā mahi, te aka wā i ngā kaikōrero, ka mutu ka haere ki te kaikōrero e whāke nei, then ka huri haere te rā mahi, anō reira ka whai hakaro ki a rātou i roto iwe nei rangi i roa nei.
0: Ai, ka mutu e tātou mā e ono ngā kaupapa, e ono ngā kaupapa kua whakaaitia, hei kaupapa, hei whiriwhiri mā ngā tauira, i a rātou e whakaaro ana ki o rātou nei mea e hiri ana rātou ki te kōrero, i a rātou e kōrero ana i ngā kōrero mō te wāhanga kua meinga hei wāhanga mō rātou. Hei te rā nei kā rongo tātou i ngā kōrero, a ngā kai kōrero mō te taha ki te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki, engari e ono ngā kaupapa hei whiriwhiri mā rātou. Tuatahi ko te tino rangatira tangatia tō reo. Ahuari te tēnā ki te kaupapa i kōrero hia e kuini ngā waihono i te pō, ka hoki oku nei whakaaro ki ngā rārangi kōrero i kōrero hia.
1: Me te kaunga hoki o tērā kauhau, te whānui hoki o tērā.
0: Ai, ka mutu ko te mea tuarua, ko mana motu hake tia te taiao. He nui ngā kōrero mō ngā āhuaranga o te taiao i tēnei wā, he taketoranga puho ki tēnā me te taiao. ahako kōrero tātou mo te wai Māori, ahako kōrero tātou mo te kakenga mai o te wai, ahako kōrero tātou mo te ahunga atu o te wai i te wā o te waipuke. Nō reira, ēnā āhuaranga katoa. Engari, kei kona anō te kaupapa tuatoru, pakeke mā, kua hua te marama. He pai tērā kōrero kia hau, te huatanga o te marama, he aha o whakaaro.
1: Ia pai, i kōrotahi tāua ki tērā kaupapa inanahi rai me te rereke o ngā tirohanga pea ki tērā kaupapa, mo te āhainga o te rereketanga o tērā.
0: Ai, engari, aha ko te rereketanga e kite ana tātou, ko taua kaupapa anō. Ka whakawhiti atu tātou ki te ātāmira, hei tīmata i ngā karakia i te ata nei. Nō reira, kia ora mai anō tātou.
4: Tēnā anō tātou, katoa i tika atuana, kia tīmata tēnei huihui ngā o tātou ki te karakia, kia karakia i tātou. Tākiri mai te hiku o te rangi, ki pai maunga, ki pai whenua, ki pai whakamau a whitiki hea te uiho mataora, ka whakaururu nuku haka ururu rangi, kārea te mahara o tūpai whakarongo wānanga. I te kake ngā ke i te rere ngai ho tūtakina, tūtakina ngai o io matua, tūtakina ngā whēua tupua ko te toto he waitapu. Ko te mokohanga te uria Māui mai te tihi o te rangi ki te pau o te whenua, te ihi, te wehi, te tapu o ngā manu kōrero, 2026, kua tau whanō whanō hara mai te toki, haumie, huie, tāe kie, tēnā tātou.
5: Tēnā koe e koro e tū horonuku. Haere mai rā e te whānau kuhu mai ki rō whare. Tēnei wā ka whai wā anō te reo mihi ki ngā kai tau tō o te kai papa.
6: Mori rā e te whare! Mr. DJ, you should have known what my vocal volume was yesterday. Jeez, e oho. Mori rā e te whare! Mori rā e te whare!
7: Morena.
6: Morena, ai rangitua rua, ko ea te rangitua tahi, inanahi, o he rangi pakeke.
5: Ai, haro
6: mō kaitai hā te kupu pakeke? Ai, ori te ki te uaua ni, hār. Engari he rangi pakeke nā te mea i tūngā tuakana inanahi, ka mihi ki ngā rohe katoa, te kai mārima ngā rohe i tū inanahi, te kai mārima anō ngā rohe ka tū,
5: i te rangi
6: nei.
5: Ana, e mihi ana ki ngā kaitau toko i te kaupapa. Kia whakaingoatia ngā tāngata, ko PPTA te wehenga rua, ko te New Zealand Lottery Grants Board, Ministry of Education te tāhuhu o te mātauranga, te puni kōkiri, Ministry of Māori Development, Pūtia Hāpai Oranga, Foundation North, te poari o Ngāti Wai, te Mātā Wai, te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau, Ngāti Hine Health Trust, Waitangi Cultural Committee, kia ora Ngāti Wai, te Hauora o Ngāti Wai, Waipapa Taumatarau, Toitū Kaupapa Māori Mātauranga, Māori Education Trust, Te Runanga o Ngā Puhi, me te Electoral Commission. Homai te pakipaki ki ngā kaitau toko o te kaupapa e te whānau.
6: Special mention to the Dub CC for this amazing stage. Because you know what? If we didn't have them, we'd be speaking on the ground. E te whānau no reira. Kā mihi ki te Dub CC.
5: Kamihira. Kei wareware ia tātou, ko waho anō tētahi tēne te Electoral Commission. Pena kāre anō kia rehita tēnā, haere te rehita i te whānau.
6: Haka tūtoringa ena kua rehita koe ki te pōti mo tēnei tau. Oh, ka aroha e koe mā. Tēnā haere ki te pōti, haere ki te enrau ne.
5: Ai.
6: Hei aha, hei painga mo te iwi. Mr. DJ, can you play some like backing track?
5: Yeah. Back tracks.
6: Just while we. Back. I thank you. Kapa e te whānau no reira. E te mea. Inanahi. E noho te kura o St. Joseph's. Kami iki a kaitau. E noho kaitau.
5: Tēnā.
6: O te roanga o te rā. He tino tohu tērā no reira i te rangi nei, ko haka haere au, he haka taetae. Engari, ko te huarahi, hei toa, i tēnei haka taetae. Wow, me noho koe, me haka rongo, mo te rā katoa. Ai, hei te mutunga, pea ko koe katoa I tētahi wire pūkoro iPhone 18.
5: Ah, oh, no.
6: Nah, sorry, that's not in the budget, but I will try my best to get a main prize.
5: Yeah, ka poi. Ai, te wahanga tuatahi e haere ake nei ko ngā rohe rohe ngā. Ko te tai rāwhiti, ko tā kaumurihiku, ko te arawa, ko tāmaki makaurau ki te wai te mata, ko te whakanui ātara ki ōtaki.
6: Yeah, hai, koina te wahanga tuatahi, wahanga tuarua, ko te whaitua o Uenuku, ko wairarapa awa kairangi, ko whanganui taranaki, ko wai taha te tai pōtini aoraki, e manawa tū horo whenua.
5: Ah, ko te wahanga whakamutunga, ko mātā atua, ko te tauihu o te waka a Māui, ko te tai tokerau, ko tainui, me te matau a Māui. Nā reira, te kaumāri mā ngā rohenga, ka tū anō ki te papatū awa I tāngine.
6: Nā pea me haka mōio koe ki te motu, ko wai koe, ne?
5: Ahai nei?
6: Oh yeah, awa ka whaka mōio, kei te kare te motu I te mōio ko ai, engari pea kei te mōio ko ai koe, ko kia ora e te whānau, ko awa te awihongi tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi whānui o te tai tokerau, mōre nā kia tātou.
5: Tēnā anō tātou, ko Tyson Stevens taku ingoa. He te rarawa, he Ngāti Rehia, he Ngāti Whātua anō hoki e mihi atu nei.
6: Alright, e te whānau. Me haratai tātai ngā pakipaki, ne? E te mea, I roto I tēnei whare, he kaitai toko mātua.

0: kena ringa ringa o te rangata i te anamata. Engari, me pono te kōrero, he re totonu mātou i roto i te pārakeke. Ā, ko kautau, nā rau whakamarumaru e arahi nei i te tupu o te rito. Ki te kore te rito e tupu, ki te kore hoki te huarahi e wāte ana i Ngātaru Kino o te ao, ā, kua te kaho tōna hiahia ka puawai, ā, kōpere atonu tōna tupu. Koe nei ngā ururua e tupu huna nei i roto i tō tātou pārakeke. Nā reira, e kōrero ana o mō tēnei ao Matihiko, ko horapa whānui nei. E pātai atu mana o ki a koutou. Kei te tino ki te rānei koutou, nā taima e nōna i runga i nā hiwi o te rangatai. Kei te mōhio hoki koutou, nā koutou tēnei ao i waihanga. A kua waiho mā mātou e whakatere e nānaru auhiki o tēnei wā. Aki amai, e angi tū, ka tū pāri hei Māori, ka kawe hoki i te mana o nā tūpuna. Engari, i taua wā tonu, kua tuku nā mātou he urungi mō nā wai kua riporipo o te ao Matihiko. A, ki te noho e tai ki te taha mā takitaki ai. Kia hau nei, koe nei te tai o nā ururua, nui rawa o tēnei wā. Ko te momotu i te tangata i te tangata. Ko te noho tawhiti o te whānau, ahakoa noho tata tonu. Engari, he poro he wa tau wa kōrero, mena ki te mautonu o koutou ringa ringa kia wa tapu tapu ano. He mamori tau wa whakahau, mena ko ki tonu nā pakitara o tātou kāinga i te harurua o kē. Kaua kē, ko te reo rangatira e riri ana. Nā reira, ki te hiehia tātou kia tupu whakaritorito ai te rito o te pārakeke. Me timata te tahu i nā ururua kei roto i o tātou akiritenga. Me hoki mai te mana o te noho puku. Me hoki mai te honutanga o te whakawhiti kōrero a kanohi. Me hoki mai te wairua o te noho tai. E hiehia ana mātou kia hono sūtiro atu kia koutou. Kaua mā te mata o te waia, mana o papā o pāpuri anake. Me whakahoki i te aro ki te tangata, ki te manawa, ki te whakawhangaungatanga. Mēnā kunahua, ko puta ki tō mātou reanga, he momotu, he rangirua, he whakawhenumi rānei, e hara i te mea nā mātou anake. He huae nei, no nā ururua i whakatōkia i te ao i mua i a mātou. Engari, mēnā katu mai a koutou ki te tau i au a ururua, a rāna ritinga. Ko memeha ai te whakawhangaungatanga, ko noi kore ai te reo, ko mā tātau ai nā nākau, ka rereke nā hua, nauri whakatipu. Kia koutou tonu te mana ki te heke i ao mātou i te kohu o te ao Matihiko. Kia o kia nōwai ki te oranga tonutanga o te ao Sūturu. Nā reira, ko taku wero kia koutou i tēnei rā. Ka wae noho he kai tiro tiro nā ki nā ua ua tanga o te rangatai. Ka tai ka whakahe i te hangarau. Engari, me tū koutou he ringa huti i nā ururua i tēnei ao hurihuri. Kia aha, kia tupu whakaritorito ai te rito o te pārakeke. Ka tai hoki anō ai te tūpakari, te kimi anō i tō mātou tūranga waiwai, me te he koe mai a whakamua. Autia, autia, hei! Ka tai rānei tātou te whakarereke i nā hua, mā te panoni i tō tātou tirohanga ki te anamata. A, ka pēhea te āhua o tawa anamata. Ki ahau nei, ko te noho a te rangatai i nei rā. Anō nei, he mata tāiaha matarua i roto i te ao Matihiko. E hara i te mea ko whakawaia noi ho e te hangarau. Engari, ko tū whira nui tia tō mātou ao, kia wā te atonu ki te katoa i nā wā katoa. Nā te nui o nā papāho pāpuri, me nā whakaawe awe o te ao whānui, ko tupu wake e tai ururua i roto i te hinenaro o te rangatai. Ko te whakataitai, ko te whakamā, ko te rangirua, ko te momotu i te tangata, ki te kore koe e hono atu ki te ao kiko kiko, ka noho pū mau koe ki te ao Matihiko. Ko ki te ahoki e hei tēnei ahuatanga ki roto i au anō. He māma noa te toia nā hiahia o te ao papāho, me te rere tonu ki te ngā hau. Nari, kaore he wā e toiana mo te noho puku, mo te whakaaro hohunu rānei ki au anō. Kia hau nei, ko te ngaronga o te noho puku, tētahi o nā ururua, nui rawa o tēnei wā. Nā ko nā, ka pā mai te kino, te takutupu, ki takuoranga, ki takuwhai i ngā wawata ki roto i ahau. Ka pēnei tonei tini tō te paharakiki. Ki te kore paraiti ana e ngā tarukino ia kati ana i te tipu kaore e puawai. Hoi anō, e hara tēnei te mutunga. Ma te whakahoki mai anō i te mana o te noho puku. Ma te whakahoki i te ara ki te tangata me tōna wairua. Ka tāe tātou te hutihuti i ngā uririua o te ao matihiko. A, mā reira pia, ka tupu whakaritorito ai te pitomata e moi puku ana i roto i te rangatai. Tēnei te waha atu i ngā kōrero taito a oku pakeke, hei timatanga pia mā tātou. He te iwi Māori, hoki mai tātou ki te manawa o tō tātou marae. Koenei te rangatiratanga o te ao Māori ko te marae. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Rino, tēnā koutou katoa. Hei te marae!
1: Nā, i tēnei wā katahuria ke tātou ki te wahanga tāturikara. Te kaikōrero e whai ake nei ko Maramaria, Moetara, he tau te kau ki te kura o Manutuke. Ko rongo whakaata, ko ngā pui, ko Waikato ngā iwi, ko Ngai Tekete, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Hikairo ngā hapū, ko Te Ārai, ko Waiarohia, ko Waikato ngā awa, ko Manawaru, ko Whiria, ko Taupiri ngā maunga, ko Manutuke, ko Te Whakarongotai, ko Tūranga Waiwai ngā marae, ko Horauta, ko Ngātuki Matawhaurua, ko Tainui ngā waka. Ko ngā whāinga anamata, te whai te tohu ture, me te tohu Pākihi, ka puta hei rakahinonga. Hei rakahinonga. Ko ngā mea e kai ngā kaunei e Maramaria, ko te kapahaka. Nā, ko tāna kaupapa kōrero i te rangi nei, Generation Kotahitanga, Māori Youth Leading Unity. E te whare, homai anō te pī ki paki paki ki a Maramaria, Moetara.

0: Ακόρε, ό,τι να την άκαιτα. Χώμα για νότι πει, κύπα, κύπα, κύπα, κύπα, φαρέ.
1: Hoki mai rā e tātou māki, tēnei whakapāhotanga mō te rā tuarua o tēnei kaupapa. Hoi anō, kātahi anō tātou, ka rongo ia Rhythm Manaaki ao Kingi te Maro, rāua ko Mara Maria Moetara. Ka pai nē?
2: Ai, e tino mihero, e tino reka te rongo aki ona kuro me tōna hakapapa. Tōna hononga ki a tātou o Hokianga, he Moetara ia, Mara Maria, no ahatia no te kura o Manutiki, no Hokianga.
1: Ai, ai, ka mutu e rua ngā wāhanga e whakarongo ana tātou i te rānei, ko te rāwhiti ihaka, nā tērā tētahi o ngā kaumātua no te upauri, ko Sir Turi Carol, te wāhanga mo te reo Pākehā, e tatari ana kia ahu atu ngā kai kōrero te toko ruara kia Ani Mākehā, kia tuku ētahi pātai, kia rāua, kia whakarongo tātou. Ki o rāua nei whakaro mō tō rāua nei tū. Ka mihi hoki ahau ki te āhua o ngā kaupapa i kōrero hia e rāua ahakoa, ko tētahi e kōrero ana mō te āhua o tēnei wā i roto i te reo Pākehā, kei kona anō tētai e kōrero ana mō te āhua o inaia nei ki te reo Māori.
2: Yeah,
1: he rawe, ka whakawhiti atu tātou kia Ani Mākehā inaia nei, kia ora mai anō tātou.
3: Nau mai hoki mai e wā māne rā, ko ngā kai kōrero no tērā o ngā kura a Manutuke, e mihi ana kia koutou e mātakitaki mai ana i konei, a ka kohia ke tātou ngā whakaro ngā kōrero ngā hua, a i puta mai i tēnei rā. Kia ora tēnā koe, pehana te wairua i tēnei wā?
4: O, mauri tau wane e nāne, nā runga i te mea ko e atetu, e nare i mua taku pikinga i te apapa kōrero, i puta mai ngā kare atu a roto te āmai mai. E nare, e hekaka ana hoki, nare i te mea, koe nei te wā tuatai mo te hitoria o tō mātou kura ki tāmaa ki tētai kaukapapa. Nare he maringa nui te tū mo tō mātou kura, tō māua kura.
3: Tētai kōrua. E kōna mai hoki mai ki te wā kāinga, pehana te wairua, pehana ngā kare a roto i tēnei wā.
5: Tino pai tagu wairua, pai te hoki atu ki te kāinga, roa ana te wā.
3: Mihi ana kia kōrua o tira ngā kaupapa kōrero i whakatakoto ki mua i te aroaro i tēnei rā. Te pako mai, kōrero mai haha tētahi wahanga papai ki a koe i roto i o kōrero.
4: Tai wanga papai ki a hau. Te nā pia ko te wahaina i te kōrero mō te tēnei mea te ae. Nā te mea, kei te whana ki haere te angarau i roto i tō tātou a hurihuri. Ko tāku nā, ka kawe tātou e hinga i tēnā. Ka kawe tātou i tō, ka kawe te ae i tātia i a tātou. E nari, ae, kua.
3: Mihi ana, haha tētahi wahanga papai ki a koe i roto i o kōrero e hoa. What were some of your takeaways from today?
5: Kia haunei ko taku wahanga tino pai ki a hau ko aku kiripuaki, taku kiripuaki Ingarihi, me taku kiripuaki Māori hoki.
3: Tēnei te mihi nui kia kōrua, ko a whakawātia ia kōrua i nāna, i tēnei wā ka hoki atu kia kōrua Peter Lucas, Alicia.
1: O tēnā koe, ani o tira e mihi ana hau ki te toko ruara, ka hari kā kua te ngākau te whakarongo ki ngā kōrero e kōrero hi ana e rāua. Aha koa kei runga i te ātāmira, aha koa kei te taha o te ātāmira.
2: E tika ana. Anō reira, mihi ana ki a koutou, e ngā kai kōrero. Ko ngā kaupapa, e hei anō ki a tuka atu ki a koutou, e tei ngā kaupapa, kia mohio ai koutou ki ngā i rotu inga i nei wahanga. Ko e kōrero kē tia te ngā mea e tōru, we also have for te mea tuawha, e kore tōku pueru e māku i te pata ua, i puta mai tērā kaupapa i nanahira, i kaha putana, a te kaupapa tuarima, ko te tūnia, te ururua, kia tupu hakarito i te pāhira harakeke. Ko te kaupapa tua ono, mā te tauira tonu e akatau i tāna a ke kaupapa kōrero. Anō reira.
1: Hoi anō rā, me whakawhiti atu tātou ki te ātāmira i nāia nei, e tatari ana te kai kōrero e whai ake nei, nō reira tēnā koutou katoa.
6: Ngāti te ata, ko Ngāti Pāua, ko Ngāti Tūwharetoa, ko Ngāti Pikiao, ko te whānau a Apanui, ko Tūhoe ngā iwi. ko te whānau a tūtāwake, te hapū, ko awa poka, ko waipapa ngā awa, ko tawhitirahi, ko taupiri, ko oariki ngā maunga, ko pōtahi, ko whitianga, ko wharekawa, ko waimirirangi ngā marae, ko māmari, ko mātātua, ko te aroa, ko tainui, ko tauira mai tawhiti ngā waka, ko ngā whāinga anamata, kia tū, hei tiati. Ko ngā mea e kai ngā kaunei e kahukura mihi ata, ko te kapahaka, ko te keorahi, te moe, te whaipūtea, me te mātaki ena mei. Ko tāna kaupapa kōrero i te rangi nei, tūngia te ururua kia tupu whakarito te pāharakeke. E te whare, homai te pī ki paki paki, kia kahukura mihi ata, Robson.

0: koutou te hunga mate ki a koutou. Tātou te hunga ora e hui hui nei, tēnā koutou katoa. Kai ngā maunga whakahi, kai ngā wa whakatere tanifa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kai whiriwhirima, morena, tēnā koutou e pīkau nei i ngā mahi nui o te wā. Aroha mai rā ki tēnei tā koutou mokopuna e ka kapa nei te manawa. Kahuri rā ki te kaupapa o te rā, hui hui a mai rā, poni taka tia mai, kia rongo ai koutou i ngā hua o taku kaupapa kōrero. Tūngia te ururua, kia tipu whakarito te pāhara keke. He aha kē rā te tikanga o tēnei whakatauki, tēnā kia wete wete kia e tātou. Ko te pāhara keke, he hui ngā tipu hara keke, kaua ko te tipu kotahi noa, engari kē ia he whānau hara keke e tipu ngātahi ana. Ko te whakaaro ia, nā te tipu tahi, ka ora tahi, ka hauhake tahi tia. E ora ai te pāhara keke me tiaki, me pēhea rā e tiaki, me huhuti ko ngā rau o waho e tipu matomato ai te ururua. Kua tīkina e au tēnei whakatauki, hei tuara mo taku kaupapa kōrero. Moko kanohi, kei te hahū ake au i ngā tikanga o te moko kanohi, kei rangatahi ana. E hara tēnei te tikanga hou, no mai mai kē. No te wā o ngā tīpuna, katai atu te tamaiti ki tōna pū huru huru tanga, katā moko hia te kanohi. He tohu tēnei o te pakeke hāre o te tinana, o ngā whakaaro, o te tuakiri hoki, o te tangata. Mā te morimori, mā te akiaki i te tamaiti, ki te whai i te ara o niwareka, o mataura, e ako ai te tamaiti i ngā āhuatanga o tōna ao. A, ka noho, ko tōna whakapapa, hei tuā papa. Ka puta pea te pātai, he aha te hononga ki taku kaupapa. Rea ngā tū, rea ngā mai, kua natia te kaki o tātou tikanga, i raro i ngā ringa kaha o te Pākehā. Ka hua ke te whakaaro mo te kaumātua, mo te hunga matatau ki te reo Māori, mo te toko iti kaunga anake tēnei taonga o te moko. E puta ai te ihu o te mau moko, me huhuti rawa tātou i ngā taru taru nei. Ngā taru taru o whakaaro Pākehā, ngā taru taru o whakaaro Karaitiana, ngā taru taru e turuki nei i ngā tikanga Māori. Mā te huhuti i ngā taru taru e tipu matomato ai te tipu o te pāhara keke. He pērā ki ngā tikanga o te maumoko kanohi o te rangatahi. Ri te tahi nei ki te harakeke. Me he mea kaore te tahi e whakapaepae, e whakatika, e tango rānei i ngā taru taru. Ka ka pui a te pā harakeke, ka kore e tipu whakaritorito. Ki te taha o taku māma, ko tōna tuakana, me ana teina, he mau moko. Ki te taha o taku pāpā, ko tōku kuia, me tōku kōka, he mau moko. A, ko wau tēnei, e rongo ana i te karanga o te mau moko, me te hīkaka. Kua roa, te moko kanohi, e ngaro ana ki taku whānau. A, ka kore rawa au, e tuku kia moe anō. Hei taku māmā kōrero, he rangatahi tonu ahau. ko au tēnei e mea ana, kua rite a hau, kua rite tēnei reanga, e tipu wāo Māori, reo Māori, whakaro Māori mai, me pēhea e kore ai. Hei whakarāpopototanga māku, me pēnei nā te kōrero. Mokohia tō kanohi, kei rangatahi ana. E hara tēnei te tikanga hou, no mai mai kē. Rangatahi mā, katae atu koe ki tō pū huruhurutanga, tā mokohia te kanohi. He tohu tēnei o te pakeke haere o te tinana, o ngā whakaro, o te tuaki hoki, o te tangata. Nā tōku kōka te kōrero, ka koreia e mate moko kore. Ko wau tēnei e wero nei i tōku whānau me te whakaro, me pēhea au e para i taku huarahi i te ao nei, ki te kore au e mau moko. Tēnei te tira hou, te tira rangatahi, te tira rangatahi mau moko, tēnei hara mai nei, nā reira e hika mā.
1: E te iwi, humai anō te piki paki paki. That's it. Haere tonu, ka noho tonu ki te rohe o ō tākou murihiku. Ko te kai kōrero e whai ake nei, he tau te kau, ia. Ko ngā iwi, ko kai tahu, ko ngā ti haua, ko te rarawa, ko ngā ti tabaterā. Ko ngā hapu, ko kā ti huirapa, ko ngā ti tāwhaki, ko ngā ti te oro. Ko ngā awa, ko waikato, ko ōhine muri. Ko ngā maunga, ko aoraki, ko moe hau, ko maunga tautari. Ko ngā marae, ko puke te raki, ko te paio hauraki, ko raungaiti. Ko ngā waka, ko tainui, ko ārai te uru. Ko ngā whainga, anamata o te kōtiro nei. Ko taku, ko tana huarahi, kei te āhua o ngā hiahia o tōna whānau, tēnā koe. Ko ngā kai ngā kau o te kōtiro nei, ko ngā mahi toi, ngā mahi kapahaka me te pūrei i te kitā nguru, te bass guitar i te whānau. Ko tōna kaupapa kōrero, Generation Kotahitanga, Māori Youth Leading Unity, e te whare homai te pīki paki paki ki a Tui Peke.

0: te piki paki paki e te whare.
1: Are whakamua mai koa ngā kaikōrero ora.
2: Kia ora mai anō koutou, kātahi anō koutou, ka rongo i te reo karanga o Wikitoria. Ka mutu ka whakaro ahau kia Wikitoria, nā te mea ko Wikitoria tētahi o ngā reo karanga ka rongo hia i ngā marae maha o te taitoke rau.
3: Right. And mena hola kau, Auntie Wiki i reira, e hara tērā i te hui. Nā, pau katoa ngā hui o Auntie Wiki, hāre atu ana ki ena hui ki ngā tangihanga, ki ngā kaipapa katoa o te taitoke rau. Nā reira, hui e tā tātou mā reikura.
2: O tira e tātou mā katai anō koutou ka rongo i te rohe o te arawa, ko Merehine Whakangi i Hakara tērā, ko Ora Corbett hoki tērā, i tuatu ki te ātāmira. I tēnei rā, arā te rā tua toru o tēnei kaupapa, arā te whakataetae ā-motu o ngā manu kōrero 2026. Ko te rāpiti ihaka me tāturi Carol, ngā wāhanga i tēnei rā. E kite ana hau i a Animākihā, e whakarite ana i ngā kai kōrero. Kia oti a tātou te whakarongo ki o rāua nei whakaro moto rāua tū. Pēne taui.
3: Ai.
2: Tētahi kaupapa pēnei i kaikohe, he pai hoki, ne?
3: Ai, rangatira te kaupapa nei. Toko iti noiho nei ngā kaupapa pēnei, ka tai mai ki te tai tokerau. Nā reira, e mihi ana ki ngā kai whakahaere i whakaro nui ki a kaikohe, te reo te tai tokerau. I tīpako ho mea nei te, i whiriwhiri mea nei te wāhi tika.
2: Ka mute, e rongo ana hau ko ōpango te ingo o te whenua nei?
3: Te ingo tūturu o kaikohe ko ōpango, nāno muri mai te pakanga i wāna tonu i a ngākuhi me Ngāti Whātua, hoi nāno te kai i ka riro i a rātou, he kohe, nā taka mai tērā ingoa, he ingoa mo tēnei kāinga.
2: Ka mutu he wāhi tino rongo nui tēnei, engari mo tēnei wā, ka whakawhiti atu tātou kia Animākihā, ka hoki mai anō kia pene taui ki te kōrero mo te ingoa nei o te kai kohe. Engari ka whakawhiti atu kia Animākihā i nāianei, tēnā koe Ani.
4: Tēnā koe Peter Lucas, o tira, tēnā rā koutou katoa ngā hunga mātaki, taki ngā hunga whakarongo. Anei rā ko ngā reo kōrero no roto mai o te aroa waka, e mihi ana ki te rangatira o ngā mahi ai tēnei ata. Kia ora tēnā koe hoa, pēhana te wairua i tēnei wā.
5: Hari kua, kua oti te mahi, kua kōrero hia te kōrero, kua whakapetau ki whakaro ki te ano reira ai tino, hari kua.
4: Pēhana koe hoa i tēnei wā?
5: He te ngenge. Oho mata mate. Engari ai, kua tino hari kua ko oti inoai nei.
4: Ha hapea tētahi wahanga papai ki a koe i roto i o kōrero i tēnei rā?
5: Ki au nei ko taku whakakapinga, e ki ana kaua e hara mo te kōrero kua hoatu ki a koe, kei a koe te haipapa ki te tini i tō ake haerenga, kei a koe te rā whakahaeretanga.
4: Tēnā koe i te rangatira o era whakaro e hoa. He taupōti tēnei, okunei, ka ki te tātou e whakatikatika ana i a tātou anō mo te pōti. O Aotearoa 2026, he hape etahi kupu akiaki ki ngā mātua, ki ngā hunga pakeke, kia kaha ki te tuku pōti i tēnei tau.
5: Pōti, bro.
4: Tika roa. Tēnei rā te mihi nui kia kōrua, hihi ana kōrua ki te tuku mihi ki etahi tangata, kei wahora e mātakitaki mai ana e whakarongo mai ana.
5: Love you, papakoro. Taku kura, te kura o te koutu, mihi nui ana ki a rātou.
4: Nei rā te mihi nui kia kōrua i whai wāhi mai ki tēnei o ngā whare kōrero. Engari, te wānei ka hoki anō kia kōrua, Peter Lucas, rao tahi ko Pēne Taui. Thank you. Mihi ana, ngā mihi.
6: Wonderful.
7: Yeah, but there is. Oh, see, you're like a oil machine.
2: Waititi, te kura, i ahu mai ai, te tokorua katua tu ki te āta amira a taihoake nei. Engari ka hoke anō tāua ki te kaupapa, te kaikohekohe pene, tēnā tētai o ngā ingoa rongo nui te pū o te whekei.
3: Ai, ai, ko te, te rā ingoa, o rongo, he rongo nui, e mea na te kōrero, ko te pū o te whekei, te pai o te pakanga, mea nei te manawa o ngā puhi, nā pērā rawa te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Tāmaki, mai taumārere ki Hokianga, nā reira, mea nei te upoko o te whekei, tātou e noho nei.
2: O ti rā e tātou mā, ka hoki anō ki te ātāmira i tēnei wā, kia ora mai anō tātou.
7: Ko te maurākau, te hākinakina me te mahi marae. Ko tana kaupapa kōrero i te rangi nei, mana motu haketia te tai ao. E te whare, o mai te piki paki paki kia te huinga pūrewa.
8: Haruru ana te whio whio a te manukara pipiti te wā ka punui o te urewera. I re re

0: paki paki te fare.
1: Oki mai rā e tātou māki tēnei whakapāho tanga mō ngā whakataetae āmotu o ngā manu kōrero rua mano rua te kaumā ono. Ko te rātua toru tēnei e whakarongo ana tātou ki ngā wāhanga e rua nei, arā ko te rāwhiti ihaka me Tāturi Carol. He reo Māori, he reo Pākehā hoki te kōrero tāua, āmote ingo te kaikohekohe.
2: Tērā ingoa i ahu mai roto, bene me tākui kia i te wā, te pāpā o hongi hika, ia te hōtete. Hoki atu ki ngā hapū o kaikohe, ko te uri o hua, ko te hua takaro, tuturu no roto ia te aupauri, tērā kaumātua. Taka mai Ngāti Rangi me ngā hapū katoa o kaikohe i ērā tupuna, na hoki anō ki te matarahurahu, kei konea te matarahurahu, kei kenana anō hoki te matarahurahu.
1: Ka kite atu a hau kei kona anō ngā kaikōrero, ka tahi anō ka wehe i te ātāmira. Ka mutu i ahu mai e nei kaikōrero i Tāmaki Makaurau ki te Waitemata. Ko Animākihā tēnā e tatari ana ki te taha o tēnā o tātou, tēnā o tātou huihuinga. Ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, te kura i ahu mai ai, te toko rua nei. Nā reira, ka whakawhiti atu ahau kia Animākihā. Animākihā, tēnā koe.
3: Nā mai hoki mai, ngā reo kōrero e nei o Tāmaki Herenga Waka, mihi ana ki e nei toko rua i whakae mai, kia piri mai ki tēnei wahanga kōrero. E peihana te wairua, e peihana te tinana i tēnei wā e hoa?
4: Tau ana te wairua i nāi nei, ko wehea ngā hara, tino tau ana, tino paitaku wairua i nāi nei.
3: Pehea koe e hoa, pehea na te wairua, ngā kare a roto.
5: E nāi nei, ke te tino tau ahau, e mua i toki tū i tino, tino hi kaka i tino mataku, he oi anō, ke te tau ahau, e te wā nei.
3: Nā, ko koe tērā e kōrero mai mo tēnei mea te whakatōpūtanga, te whakakotahitanga o ngā taiohi, mō teanga whakamua i roto i ngā kaupapa. Kōrero mai mō tērā?
5: Mōku ake nei, tātou ngā rangatahi kia kotahi mai ai tātou, hei te mō ōku nei, kia kotahi mai ai tātou ngā rangatahi, ko te mana mō tihake tērā, ko te tino rangatira tangatira, anō hoki tērā.
3: Nā, ko koe tērā i whakamahi i te tahi oi nei tāonga, kōrero mai mō tērā, pehea te whakariterite i tērā i runga i te papatū waiwai. Te ko koe te kōtero tuatahi kua whakamahia tētahi rākau. Pēnei, kōrero mai, what was the sort of kōrero behind that?
4: Nō reira, i whakamahia i tētahi tī rākau, i timata pēnei, i kī taku māma ki ahau, me hono taku wairua ki taku manawa, me hono taku manawa ki raro ki akurina, enari kāre akurina i te hono ki taku tinana. Nō reira, homai taku māma i tēnei rākau, kāre i tai e au te whakamahi pērā ki tai taiaha. Nō reira, i aku ahau pēa ki te mahi ngā mahi tī rākau. Ka tai i hono aku kōrero, na tua ko aku kōrero ko te taiao, he rākau tēnei ngā tāne. Nō reira, i hono aku kōrero katoa, i hono taku wairua ki taku rākau, ai.
3: Mihi ana kia kōrua mo te whai wāhi mai ki tēnei wahanga kōrero, ngare kua pau te wā kia tātou, ka hoki anō te rākau kōrero kia kōrua, Peter Lucas, Penetaui.
1: O tēnā koe, Ani, o tira e titiro atu anā hau ki te ātāmira. Penetaui, e ahu mai ana e nei kai kōrero i tēhea rohe?
2: E te whanganui o tāra ki Otaki, Tūmeke Pōneke, ko ngā kai kōrero, ko Whakaoti Rangi Hauiti Parapara, rāua ko Hikurangi Reedy. Te rā ingoa Reedy, me mohiana nei tāua, no roto i a Ngāti Parau, he ingoa Rongonui, kuratahi mātou me ngā Reedy i Pōneke.
1: O, tēnā koe, Pene. Pene, ina titira tu koe ki ngā āhua me ngā tāonga e pārikihi ana ki mua i te ātāmira. Ka kite au i te āhua o Jim Peters. Ka mutu ko Jim hoki tēnā he tumu aki i ona nei rā ki te kāreti i konei. I hāre koe ki tāna tangianga.
2: Ai, toru rā hau i reira. te tautoko i te tuki o te puna mātauranga i roto i te taitokerau, nā reira whakaro anau ki tana whānau, i whananaki i tērā hui, i te marae whakapau mahara.
1: Haere atu koe ki te uhunga kia Dick Dargaville no te rānei i tuku te tūpāpaku ki te kōpū o te whenua.
2: Ai, hoki mai ngā whanau no Uncle Dicky i ahi treiri e nanahi. Haere katoa mātou i ngā pōra, te whakaeke ki runga i aia, engari ki tataria ki a tau te puehu. me pērā pēr te kōrero, e mihi ana ki tana whānau.
1: O tira e tātou mā e rua ngā wāhanga mō ngā teina i te rānei, ka mutu ko te rāwhiti i haka tērā, ko te taha ki te reo Māori tēnā, ko Tāturi Carol te wāhanga mō te reo Pākehā. Engari ka whakawhiti atu tātou ki a awatea i nāia nei, e kōrero ana awatea mō ngā kaikōrero katua tu a taihoake nei. Kia ora mai anō tātou.
0: Kia ora. Whānui o Aotearoa e nei tangata. Engari, ko ngā iwi, ko Ngāti Porou, ko Ngāi Tai ki Tō Rere, ko te whānau a Apanui, ko Ngāti Raukawa ki Wharepuhunga, ko Ngā Hapū, ko te whānau a Tū Whakairiora, ko Ngāti Ngāmu, ko te whānau a Kauai Tangohia, ko Ngā Awa, ko Awatere, ko Wainui, ko Whangaparawa, ko Waipa, ko Ngā Maunga, ko Whetumatarau, ko Rangiāhua, ko Tikirau, ko Wharepuhunga, ko Ngā Marae, ko Awatere, ko Kauai Tongohia, ko Tōrere, ko Aotearoa, ko Ngā Waka, ko Horauta, ko Tainui, ko Tauira, Mai Tawhiti. Ko Ngā Whainga Anamata o te kōtiro nei, kia tū hei mokopuna rangatira, kia tū hei kaiwaiata, kia whakaaturea te reo Māori ki te ao, hei tuā papa mā te tira hou. Tēnā koe. Ko ōna kai ngā kau, ko te tito waiata, ā he whakaū i te āhuru o te ao Māori ki roto i āia. E te whare ko tōna kaupapa kōrero, e kai o mata. Homai te pēki pakipaki kia whakaoti rangi, hauiti parapara.

hoki mai rā e tātou māki tēnei whakapāhotanga mo tēnei whakataetae āmotu mo ngā manu kōrero I tēnei tau 2026 ko au tēnei ko Peter Lucas Jones mo tēnei

0: ko mana tāria te wā ka tū te tahi wānanga i wāinga tonu i a ngā koe ki te whakatakoto i ērā whakaaro engari ko te hua ka kite i te rua te kautau e hare ake nei ne? Nā reira ko te kia hau pirolikos ko te pai o tēnei kaupapa hari te mea kei te whiriwhiri tātou kowai te toa i konei anake engari o te reo Māori te toa me te re rehua o te reo tima te pakanga tuatahi kei te māwhi kairangi kei o Māpere tuarua kei te ahuahu tua tolu ko Hawaii mutu atu i roto te takiwā o Ngāti Hine ki rua pekapeka.
1: Hoi anō rā e tātou mā anei te pepeha o tēnei wāhi e tū nei a tēnei whakataetai i tēnei wā a ko Pūtahi te maunga. Tēnā te maunga o tēnei wāhi e kia nei a, ko tāna kōrero ko te Pūtahi tanga o ngā rangatira o ngā puhi. Ko o Māpere te roto, ko o Māpere te tahi woi a, ko paihanangia i nāia nei i te kaha o ngā rerenga tūtai e rere atu ana ki roto o tērā roto engari kei ko nāno ētahi mahi e mahi ngā ana kia hoki mai ano te ora ki e nā wai a te wā engari tērā tētahi o ngā take nui i tēnei rohe i tēnei wā ka mutu kuaroa te kaunihera e kōrero ana ki ngā hapū me ngā karangatanga o tēnei wāhi ngā kaipāmu nā te mea ko aua rerenga tūtai ētahi no te taone nei o tētahi no te taone nei ka mutu kei kona anō ngā rerenga tūtai kau e kōrero tiana i tēnei wā nā te mea paihanangiana te wai o tērā roto ka mutu ko wai oro oro te awa mohi ana koe ki tērā awa
0: ai ko te wai oro oro re nei me mahara tātou i te wā i te tauraki ko te reke o Māpere te wāhi nā ka tukuna te tahi me te hawhi miliona tāra te kāwanatanga kia tikina he wai mai te reke i te mimiti tanga o tērā wai o te wai o ngoro
1: ka mutu ko tākuere te taniwha rongo nui tērā ingoa tākuere ka mutu korerūia mai o mōhioranga mō tēnā taniwha
0: tērā taniwha tērā taniwha kei ngā wāhi kato kei roto i te tinana, kei roto i te hine ngaro engari whakapai anau ko te kāingo o tākuere kei ngā wha
1: ko te pū o te whēke tēnei ko rongo anō tātou mō tērā kupu te pū o te whēke i ngā rā ko taha atu nei tēnā kōrero hia mai te orokohanga o tērā kupu te pū o te whēke
0: mēnei te whiti roti te harihari o ngā puhi ko te pū o te whēke, te pai o te pakanga i hua no ake te atua wera te poropiti tupe hauriri, tupe rauora ka hore ko te kaha kaha te ika āwhiro ko te kaha kaha he ringa kaha no hongi hika i aua wā hua no aki e te atua wera tupe hauriri, tupe rauora ka hore ko te kaha kaha te ika āwhiro e nā kupu e kōrero ana mo te mahi tinihanga me ngā mahi he a hone heke nā ka ki atu a papahuri hia ki aia ka mate ngā hoia ngā koti whero tukua kia takoto ka we rā weke weke tia ka kite a hone heke i te kohi kohi i etahi mata e me ngā pūrepo ngā kariri o te horiri ka kohia ki roto i tana pū he tohu tērā ko whati te tapu nā runga i tērā ka matia te kahakaha ka tukua e heke i tana ngākau e te ngākau mere paunamu kia te ruki kawiti me tana kia atu ahau he tō whawhai mou hare ake.
1: O tēnā koe i e nā kōrero o tira e tātou mā ko te rātua toru tēnei o tēnei whakataetai āmotu mō ngā manu kōrero 2026 ka mutu ko te wahanga tēnei mō ngā teina kua rāhuitia tēnei rā mō ngā teina ko te wahanga o te rāwhiti i haka tērā mō te reo Māori ko te wahanga o Tāturi Carol tērā mō te reo Pākehā. A taihoa ke nei ka tīmata te tūnga tuarua, engari mō tēnei wā, kua whakaritea e tahi pūrongo kōrero, hei whakapāho atu kia koutou. Ka hoki mai anō ki te ātāmira, hei te takiwā o te paupautanga o te rā. Nō reira, kia ora mai anō tātou.
0: Kia ora.
2: Tāmanu kōrero a Moturu a Manoru e te kauma ono, i raro i te maru o te kai toke rau, katu te kaupapa mai te rua te kaumarua ki te rua te kaumāwha o